התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש,

מכל מקום, מתבשל השום והשמן. השמן הזה עכשיו מתבשל. השום הזה מתבשל. זה אסור בשבת. ופה הסעיף הזה הוא מקור, אמרנו על זה בעבר, לדין של גוש. האם דינו ככלי ראשון או כלי שני, לדעת הספרדים. פה בסעיף הזה, סליחה, אנחנו בעזרת השם, שיעור הבא נחזור לסעיף הזה, נסכם אותו טוב עם כל הנושא כלים מסביב, ובזה בעזרת השם אנחנו נסיים דיני בישול בשבת, וכמובן אני אפרסם תאריך שנוכל להיפגש ככה לסיום, בשמחה רבה. בעזרת השם השיעור הבא אני אפרסם. יגדיל תורה ויאדיר, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, אשרנו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו. אתם יודעים איזה סימן ארוך זה? שין י"ח, כמה חומר יש בו? וזה הסוד של מה ששלמה המלך אמר לנו, קובץ על יד ירבה. מה זה קובץ על יד? קצת על יד, קצת קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ירבה, ירבה. מי שרוצה במכה אחת לדעת את הכל, אין דבר כזה. אין מציאות כזאת. לאט לאט. עוד קצת ועוד.

0: עוד קצת, וחוזר, ומשנן, וחוזר, ברוך שם בסוף את עצמו החמי, כן? מונח. זה דרכה של תורה. שיהיה לכם יום טוב ומבורך, צחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, אז השם שיעור הבא, אנחנו נסיים את הסימן הזה בעזר השם יתברך, ונפרסם מתי אנחנו עושים את הסיום. יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו באמת סבבכם, כל המייחלים לאדוני, שלום, שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, כולל בוקר כאן בחסדי השם יתברך. אנחנו יוצאים לדרך, עוד יום, עוד מתנה מהקדוש ברוך הוא, להיות מחוברים לעסק התורה, להיות מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות, כי אנחנו באמת עמלים ומתייגעים בין האותיות ובין המילים של התנאים והאמוראים, לחבר אותנו לדברי אלוקים חיים. הדף היומי של המראה הוא דף פי עמוד א', וגם עמוד ב' עם עוד השלמה נוספת לחלקו של שבת, כאן בתוך מסכת חולין. הפרק הוא כבר פרק חמישי, פרק אותו ועד בונו. התחלנו עם הסוגיה המעניינת הזו, ומשם התגלגלנו לכל המושג הזה של חוששים לזרע האב או לא חוששים לזרע האב, מה שהתחלנו בכלל מכל הסוגיה הזו שקשורה לאותו ועד בנו, ומשם הגמרא המשיכה להתפלפל לעוד עניינים נוספים הקשורים לגבי כלאיים, אם שייך שם אותו ועד בנו, דווקא בנו, דווקא ביתו, האם גם האבא או גם האמא באותו הזמן נאסרים בשחיטת הבן והבת. מתוך זה התגלגלנו לסוגיה הזו שאם חוששים לזרע אב או לא חוששים לזרע אב, בזה עסקנו, בזה נמשיך לעסוק ונתחבר הלאה להמשך הסוגיה שבאה עלינו לטובה ולברכה. אנחנו יוצאים לדרך התפילה של קודם הלימוד, הגמרות כבר פתוחות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר לך ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. דף עין תת למטה מספרת הגמרא, אמר לרבי אבא לשמעי, השמע שלו, כמאי על תלי, קודנאיתה בריספק, כשאתה תכניס את הפרדות לעגלה, שאני רוכב עליה כדי למשוך אותה, איין לאנך דדמיין לאדד, ואיין לי, תבדוק שהאוזניים והזנב הם שווים, ורק אחר כך תביא אותם, כדי שאני לא יעבור על איסור כלאיים, כשמנהיגים את העגלה. כך הוא ביקש, הרי נאמר לו, תחרוש בשור וחמור יחדה, וזה לאו דווקא בחרישם, אלא יש איסור להנהיג את אותם בעלי חיים המעורבים שלו במינם. מדייקת הגמרא על מה כסבר מזה שרבי אבא ביקש את הדבר הזה, הוא סובר שלא חוששים לזרע האב, כי אם היה חושש לזרע האב, הוא היה מתיר להביא פרדות שהן לא שוות במראה, כי הרי בכל הפרדות יש צד סוס ויש צד חמור, ומכך שהוא בא וסבר אחרת, משמע שאין חוששים. אומרת הגמרא בדף עין תת עמוד בית, אנחנו בהשלמה עדיין, וגם הוא סובר שסימנים זה דאורייתא, כי בעצם אנחנו רואים שהוא בא ואמר כמו שמחזירים אבדם על פי סימנים, גם פה לגבי איסורים, אמנם אין כוח ביד חכמים לתקן תקנות כאלו, אבל ממה שרבי אבא שמח על הסימנים גם לגבי כליים, אכן הוא סובר שסימני אבדה הם מן התורה, ולכן מועילים גם הסימנים, גם במקרה הזה, לגבי האיסורים, בזה שהוא בא ואמר שאכן האוזניים והזנב הם יהיו שווים. תנו רבנן, ממשיכה הגמרא בעניין הזה של אותו ועד בנו, חוזרים לכך, אותו ועד בנו האיסור הזה נוהג, בין בבהמת כלאיים ובין בקוי. הזכרנו כבר שקוי זה ספק חיה ספק במה, תכף נעסוק בכך. רבי אליעזר חולק ואומר, כלאיים אבא מן העז ומן הרחל, שזה סוג כבשים, איסור אותו ועד בנו נוהג בו, אבל קוי אין אותו ועד בנו נוהג בו. בואו נבהר את המחלוקת. אמר רב חיסדא, איזה הוא קוי שנחלקו בו רבי אליעזר וחכמים, זה הבא מן התייש, דיינו ממין העזים, ומן הצביה, שזה חיה, מה שיש צבי, יש צביה, דיינו שבא בבהמה וחיה. איך היא דמי, אומרת הגמרא, אילם הכנוד הרבה תייש, הבא על הצביה, וילדה, וקשה חיתלה ולברה ביום אחד, ואמר רב חיסדא, הכל מודים באופן שהיא צביה, ובנה תייש, שפטור, יוד ושה ובנו, אמר רחמנה באיסור, ולא נאמר צבי ובנו, אלא נאמר שמדובר בצבי, הבא על התיישה וילדה, וקשה חיתלה ולברה, ושחט גם את התיישה וגם את ולדה. איך אפשר להסביר כך? ואמר רב חיסדא, הכל מודים באופן שאם התיישה ובנה צבי, שכן חייב משום אותו ואת בנו. למה? כי שה, אמר רחמנה, ובנו זה כל דהו. מה זאת אומרת בנו זה כל דהו? בן יכול להיות מכל מין שהוא, ולכן כן יהיו חייבים עליו, אבל עדיין צריך לברר מהו האופן שבו נחלקו חכמים ורבי אליעזר. אומרת הגמרא, לעולם מדובר בתאיש הבא על הצביעה וילדה בת, ובת כזו ילדה בן ושכח וקשחית לה ולברדה, הוא שחט את הבת של הצביעה ואת הבן שלה, ובזה נחלקו חכמים ורבי אליעזר. רבנן סברי, חוששים לזרע האב והבת מתייחסת גם אחרי האביה, ולכן היא מקצתה חיה, יוצא שיש פה גם חיה וגם בהמה. מה שנאמר סה, אפילו יש בו רק מקצת סה, זה עדיין נכלל באיסור אותו ואת בנו. ורבי אליעזר סבר, אין חוששים לזרע האב, הבת מתייחסת רק אחרי אמא, אז היא בגדר שנקראת חיה גמורה, והרי איסור אותו ואת בנו לא נוהג בכלל בחיה. ואת הדרשה שאמר וסה, אפילו מקצת סה, לא אמרינן, כי אנחנו באופן כזה רואים שאין חוששים לזרע האב. ממשיכה הגמרא ואומרת, למה דווקא נחלקו לגבי קוי? כי ראינו שיש בזה מחלוקת, זה הבא מן התייש ומן הצביעה, ראינו בזה מחלוקת, ולפלוג בחוששים לזרע האב, בפלוגתא דחנניא ורבנן, כמו שראינו גם בדף הקודם, יש איסור אותו ואת בנו בזכרים, שבעצם עיקר הנפקא מינה יצא משם, חכמים הסברו שאיסור זה נוהג גם בזכרים, כי חוששים לזרע האב, רבי אליעזר יסבור שלא נוהג בזכרים, כיוון שלא חוששים לזרע האב, למה לא חלקו בכך? על זה הגמרא משיבה, אי פליגה באהי, אב אמינא דווקא באה, אפילו רבנן מודים לגבי קוי שאין איסור אותו ואת בנו נוהג בו. דסה, ואפילו מקצת סה, לא אמרינן ולא דורשים את המשמעות הזו. כמה שמלן חכמים חולקים גם בזה וסוברים שאיסור אותו ואת בנו נוהג גם בקוי. ממשיכה הגמרא ומבררת עוד ועד אתנן במשנה, אנחנו נראה את זה בהמשך במספר דפים, על עניין של שחיטה וכיסוי אדם ביום טוב. קוי, אין שוחטין אותו ביום טוב, שמה הוא חיה וטעון כיסוי, ואף על פי כן אסור לחסות אותו ביום טוב, שמה הוא באמה ואינו טעון כיסוי, ואסור לטלטל את האפר ביום טוב שלא לצורך, יש בזה מוקצים. ואם עבר ושחטו אין מכסים את דמו, במה יעסקינן, על איזה קוי מדובר? בואו נעסוק גם בכך. אילמה מדובר בתייש שזה באמה, הבא על הצביעה שזה חיה, וילדה ולד, אז בין לפי רבנן שחוששים לזרע אב, ובין לפי רבי אליעזר שלא חושש, הדין הוא שלשחוט ביום טוב ולחסם, כי הרי אמו חיה. ולפי רבי אליעזר הוא בגדר חיה גמורה, כי לא חוששים לזרע אב.

וגם לפי חכמים שכן חוששים, עדיין אנחנו אומרים שנאמר בתורה, אצל כיסוי אדם נאמר צבי, אפילו מקצת צבי, ובכך ודאי שהוא דומה. אלא מה נאמר אומרת הגמרא, מדובר בצבי הבעלת ישע ועל דבלד, אבל עדיין הגמרא חוזרת כמו קודם. אם הולכים לפי שיטת רבנן שמה שחוששים לזרע האב, הדין הוא שצריך לשחוד ולחסה, למה כי הרי אביו הוא בגדר חיה וחוששים לזרע האב. ואם לפי רבי אליעזר שלא חוששים, כן צריך להיות לשחוד ולא לקסה, כי הרי אמו בהמיו מתייחס רק אחרי אמו. אז היות וכיוון שבמשנה שנינו שלא שוחטים אותו, ואם עבר ושחטו אין מכסים את דמו, משמע שלא מדובר על קוי שבא מצווי ותיישה. מסיקה הגמרא בנקודה הזו ואומרת, לעולם מדובר בצבי הבעל התיישה וילדה ולד. ורבנן, ספרו כמספקלה, אם חוששים לזרע האב או אין חוששים, ולכן מחמת הספק הולכים לחומרה, ולכן לא שוחטים ביום טוב, כי אולי חוששים לזרע האב, אבל הוא גם לא יכול לחסות אותה, כי אולי אין חוששים, ואז יש פה איסור של טלטול מוקצה. מקשה הגמרא ומידל רבנן מספקלאו, האם חוששים לזרע האב או לא, משמע שלפי רבי אליעזר שחולק עליהם, וסובר שאיסור אותו ואת בנו לא נוהג בקוי. האם פשיט עלה שלא חוששים? ועד תניא אומרת הגמרא, הזרוע והלחיים והקבע נוהגים גם בקוי וגם בכלאיים. רבי אליעזר אומר, כלאיים הבא מן העז ומן הרחל חייב במתנות, בקוי פטור מן המתנות. בואו נבהר ונעסוק גם במקרה הזה. במאי עסקינן, אילם המדובר בתאיש הבא על הצביעה וילדה ולד, אז ביש למה לפי רבי אליעזר דפטר, שהוא פתר את הקוי ממתנות כהונה, אני מבין למה, כי הוא סבר שאין חוששים, ואז הוא חיה גמורה, וסה ואפילו מקצת סה, לא אמרינן לכן פתור, אלא לפי רבנן שכן מחייבים, נעידק הסברי סה ואפילו מקצת סה, אבל כאן שאמא שלו היא חיה, ורק אביו הוא בהמה, נו, אז בישלמה פלגה על חצי מהמתנות, אל תקשה, כי ודאי מודים שחצי מהמתנות לא יעיב ללכוהן, כי אפילו אם חוששים לזה רעב, זה רק מקצת באמן, אז הוא לא חייב במחצית, כי חצי, חיה, לא חייב במתנה. אבל לגבי אידך פלגה, חצי מתנות השני, למה חכמים סוברים שהוא כן חייב לתת אותם לכהן? הרי יש ספק אם חוששים לזה רעב, אז באופן כזה, למלא יבוא בעל הקורבן ויגיד לכהן, הייתה, תביא ראיה, די חוששים לזה רעב, ושקול תיטול את המתנות, כי הרי ההלכה היא שבדבר שהוא ספק, המוציא מחברו עליו להביא ראיה. אלא על כוכך, מדובר בצבי אבא על התיישה וילדה, אז לפי כך יהיה קשה. בישלמה לרבנן, אומרת הגמרא שמה, אפילו שיש ספק האם חוששים לזה רעב, אז אם כך, זה מקצת הבאמה. אז מה היא באמת חייב, קוי חייב במתנות, בחצי מתנות? אלא לפי רבי אליעזר שסובר שלא חוששים לזה רעב, הרי אמא שלו היא בהמה, אז כן היה לו להתחייב בכול המתנות, ולמה רבי אליעזר סובר בברייתא שהוא כן פטור מהמתנות? מתרצת ומיישבת על כך הגמרא, לעולם בברייתא מדובר בצבי אבא על התיישה, וילדה ולד. ורבי אליעזר נמי ספרו כמספקלה, האם חוששים לזרע האב או לא? בהמשך, אנחנו גם נבהר תכף בדף היומי של היום, איך באמת אפשר ליישב את הברייתות גם לגבי אותו ואת בנו, גם לגבי כיסוי אדם וגם לגבי מתנות. וכיוון ממשיכה הגמרא ומקשה, וכיוון דלרבנן מספקלאו, ולפי רבי אליעזר מספקלה, שואלת הגמרא במאי פליגה, עונה הגמרא ומשיבה בתחילתו של הדף היומי של היום בדף פי עמוד א', עונה הגמרא בדרשה של סה ואפילו מקצת סה, בזה הם נחלקו. רבנן סברי, סה ואפילו מקצת סה, דורשים, ורבי אליעזר סבר, סה ולא מקצת סה, ובאמת גם חכמים וגם רבי אליעזר עדיין מסתפקים, האם חוששים לזרע האב? ולכן זה ממשיך איתנו. אמר רב פאפה אי לכך, היות והם עדיין מסתפקים, אז בואו נתחיל לפשט את הדברים. לעניין כיסוי אדם שאמרנו שלא שוחטים קוי ביום טוב, כי יש ספק. וגם לגבי מתנות שנחלקו, האם מתנות כהונה נוהגים בקוי? לא משכחת לה, אלא דווקא בצבי אבא על התיישה. דבן לרבנן ובן לרבי אליעזר, מספקלאו, האם חוששים לזרע האב
או לא. וכמפלגה בדרשה של סה, ואפילו מקצת סה, ואז נוכל להגיד שלפי חכמים שמסתפקים, האם חוששים לזרע האב והוא מקצת צבי, ואז גם מקצת צבי חייב בכיסוי אדם, או שלא חוששים ואז כולו במה ודמו לא חייב בכיסוי, הוא הדין גם לגבי מתנות כהונה. רבי אליעזר יפתור בקוי ממתנות כהונה, כי הוא

להסתפק, האם חוששים לזרע האב וזה מקצת שה ופטור, או שאין חוששים לזרע האב וכולו שה, והוא כן יהיה חייב. אמרנו במקום ספק, המוציא מחברו עליו הראיה. בעל המתנות אומר לכהן, תביא ראיה שלא חוששים לזרע האב, ותיטול את המתנות. ולעניין אותו ואת בנו אומרת הגמרא, האם זה כן נוהג בקוי? משכחת לבן בתאיש הבעל הצביעה, ובן בצביעה הבעל התיישה. ואומרת הגמרא, בתאיש הבעל הצביעה, אם ילדה בת, והבת ילדה בן, ולאיסורה, שיש איסור לשחוט אותו ואת בנה, באותו היום. דרבנן סברי דילמה כן חוששים לזרע האב, ומקצתה שה. ולכן הדרשה היא שה, ואפילו מקצת שה אמרינן, ולכן אסור לשחוט אותה ואת בנם ביום אחד, אבל אם הוא עבר ושחט, הוא לא לוקה, כיוון שיש צד שלא חוששים לזרע האב. ורבי אליעזר סבר, נאי נמי, אמנם גם אם נאמר שחוששים לזרע האב, אבל את הדרשה של שה, ואפילו מקצת שה, לא אמרינן, ואין איסור לשחוט. כן אומרת הגמרא לגבי צבי אבא על התיישה, וילדה בת והבת ילדה בן, גם פה לגבי מלכות, רבנן סברי נאי דמי דחוששים לזרע האב, שה, ואפילו מקצת שה, אמרינן, ובלקינן לה, ורבי אליעזר סבר, איסורה איקה, מלכות לקה. איסורה איקה, דילמה אין חוששים לזרע האב, ולכן אי שה מעל יהו. מלכות לקה, למה? דילמה חוששים לזרע האב, ולכן שה, ואפילו מקצת שה, לא אמרינן. יפה, אז זה כל זה רבותיי, מערכה מאוד מעניינת שתופסת אותנו כבר מהדף הקודם, ואנחנו נכנסנו עם זה גם לדף היומי שלהם, באמת לדון במרחב של סוגיות נפלאות במושג הזה של קוי, ואנחנו ממשיכים הלאה גם בחלק הבא. אמר רב יהודה, קוי זו בריאה בפני עצמאי, אבל עדיין לא יכריעו בחכמים, זה לא בעל חי שנולד מבהמה וחיה, זה בריאה בפני עצמה, ולא יכריעו בחכמים האם זה מין בהמאי או מין חיי. רב נחמן אמר, קוי זה בכלל איל אבר, מה שגדל ביערות שדינו כחיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, כתנאי וזה מחלוקת תנאים, קוי זה איל אבר ודינו כחיה. ויש אומרים, זה הבא מן התיש ומן הצביעה. רבי יוסי אומר, קוי בריאה בפני עצמאי, ולא הכריעו בה חכמים עם מין חיה או מין בהמה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מין בהמאי ושל בית דושאי, יש גורסים, בית רשאי היא, דהיינו ששם היו מגדלים או מעין עדרים, עדרים. אמר רבי זרע, אמר רב ספרה, אמר רב אמנונה, שמתם לב כמה שמות, צפתותיהם דובבות בקבר וזכותם עומדת לנו. אנה עיזם, דבלה, דהיינו אותם עזי הלבנון שגדלות ביער, מה דינם כשרות לגבי מזבח. מבאר את הגמרא, סבר לה, כי עד אמר רבי יצחק, 10 בהמות מנה כתוב, זה נאמר, זאת הבמה אשר תאכלו, בואו תמנו זאת עמנו, שור, שא כסבים, ושא עיזים, אייל, וצבי, ויחמור, ועכו, ודישון, וזמר, שלושת הראשונות, שור, שא כסבים, ושא עיזים, זה בהמות, אשר זה חיות, ותו לא, אין עוד בהמה או חיה אחרת שהיא קשרה חוץ מאלו. ואנה אותם עזי הלבנון מדלו כחשיב להו בעדי חיות, שמע מינם, דאז נינאו, וזה כבר מחלקת בהמות. מה תקיף לרבך בר יעקב, ואימא אולי נאמר שהייל וצבי זה פרט, וכל במה מפרסת פרסה זה כלל, פרט וכלל, נעשה כלל מוסף על הפרט, ואז היא כתובה, יש עוד הרבה חיות קשרות, שזה כל חשש בסימנים, היא תהיה מותרת, אפילו שלא נשנתה באותה רשימה, אז אפשר עדיין לומר שעזי הלבנון הם דווקא חיות, ולא בהמות. אומרת הגמרא, לפי דבריך, אם כן, שיש פה כלל הפרט ומוסיף הכלל על הפרט, אז כל אנה פרטה למה לה? תענה נפלא, למה התורה מפרטת? מזה שפירטנו שמשמע דווקא הם חיות, השאר זה בהמות. מה תקיף לרבך ברדי רב איקה, אפילו שלא תאמר שהם חיות, כיוון שאין בהמה או חיה אחרת מותרת לאכילה מלבד מה שהוזכר, אבל מי אמר לך שהם מין עיזים? ודילמה מינה דאקו, נינו, אולי זה בכלל סוג אחר. אמר לרב אחא ברדי רבא לרב אשי, ואמר לי, שאמר זאת רב אחא ברדי רב אביה לרב אשי. ודילמה מינה דטאו או מינה דזמר, נינו, ואז בכלל זה משהו אחר והם חיות. אמר לרב חנן לרב אשי, הממר, שר את תרביו, התיר את החלב שלהם באכילה, סובר שהם חיות, כי חלב חיה מותר באכילה. בא אמיני אבא ברדי רבי מן ימין ברכיה, מרב אונה ברכיה, אנה עיזה דבלה, איזה הלבנון שבהם אנחנו עסוקים, מהו לגבי מזבח, האם זה בגדר באמה שמותרת להיקרב, או שמה זו חיה,

ואסורה להיקרב על גבי המזבח. אמר לי, עד כאן לא פליגי רבי יוסי ורבנן, אלא לגבי שור הבר, דתנן, שור הבר, מין בהמהו, זה חכמים. ורבי יוסי אומר, מין חיהו. דרבנן סברי מי דמר דרגה מינן תורבלה, דהיינו, תאו זה תורבלה, שור לבנון, מין הדה בהמהו. ורבי יוסי סבר מידי כחשיב לבעדי חיות, שהוזכר במניין החיות, משמע מין הדה חיהו. אבל אנה עזי הלבנון, שלא נכתבו בין החיות, דברי הכל, מין הדה עז נינהו, וזה בהמה. מה תקיף לרב אחא ברדי רביקא ודילמה מינא דאקו נינהו? אמר לרבינה לרבשי ודילמה מינא דתוהו או מינא דזמר נינהו. אמר לרב חנן, שוב חוזרים על הכל, לרב אשי הממר שר את ארביו, התיר את החלב, סימן שהם בגדר חיות. ממשיכים עלה בדיבור הדברים ובלימוד הדף היומי שלהם כאן בכל הבוקר של כל ברמה. עוד נקודה מתוך דברי המשנה. אמרנו כיצד השוחט איסור אותו עובד בנו שייך בחולין וגם בקדשים. לכן אם הוא שחט אותם בעזרה או מחוץ לה. פעמים חייב מדין שחוטי חוץ ופעמים חייב משום אותו עובד בנו. פעמים הקורבן כשר ופעמים זה פסול. הבנו בזה מספר אופנים במשנה. אנחנו מרחיבים בכך. אמר רבי יושע, כולם מתניתים דלא כרבי שמעון. למה? ממאי? מדקתנה במשנה שהשוחט אותו ועד בנו, והיו שניהם קדשים ושחט אותם בחוץ. השוחט את הראשון חייב קרת כי זה גדר שחוטי חוץ, אבל על השני הוא לא חייב, כיוון שברגע שהוא שחט את הראשון, השני לא ראו להתקבל בפנים באותו היום, הוא נקרא מחוסר זמן, ולכן באופן כזה הוא לא חייב מדין שחוטי חוץ, אלא רק כאשר הקורבן ראו להקריבו בפנים. ושניהם, בין הראשון ובין השני פסולים ששחטו אותם בחוץ, ואפילו שלא מתחייבים קראת על השני, אבל שניהם, גם השוחטת הראשון וגם השוחטת השני, סופגים את הארבעים, כי יש פה לב של שחוטי חוץ, וגם לב של אותו ועד בנו. ופה נבין למה המשנה שלנו לא כמו רבי שמעון. מכדי שמינן אלה רבי שמעון, ואנחנו נראה את זה גם בדף הבא. שימו שחט שור הנסקל, דאמר שחיטה שאינה ראויה לאכילה, לא שמה שחיטה. ולכן לגבי איסור אותו ועד בנו, הוא אמר כך, שהשוחט עוד בנה באותו היום לא מתחייב מלכות, כיוון שאיסור התורה של אותו ועד בנו, דווקא בשחיטת שניהם, לא בהריגה אחרת, ובמקרה הזה אומרת הגמרא, שפה צריך לומר שהשחיטה הזו אין נקראת שחיטה, כמו שאמרנו כבר מקודם, ולכן באופן כזה, אין את האיסור הזה. ואנחנו ממשיכים הלאה לדף פי עמוד ב', וכיוון ששחיטה שאינה ראויה אינה נקראת שחיטה, אז כמה? הראשון ששחט קדשים בחוץ ויות והבשר לא מותר באכילה, זה בעצם הוא מקטלקט לו, כמו הרג אותו, אז ודאי שאין פה איסור של אותו עובד בנו בשחיטת השני, וממילא גם השני ששחט את הבן של הקדשים בחוץ, מתקבל בפנימו. הוא שחט באמת בירויה שהקרבה במקדש, וקראת נמי לחייב. אבל מזה שהמשנה הבאה ואמרה שרק הראשון חייב קראת ולא השני, משמע רבותיי שזה כדעת חכמים שחולקים על רבי שמעון, נראה את זה בדף הבא, והם סוברים שיש שם שחיטה, גם לשחיטה שאינה ראויה. ממשיכה הגמרא ומעמידה עוד בבירור הדברים הללו. אם הוא שחט אותו ועד בנו ושניהם חולין, אלא מה? ששחט אותם בפנים, שניהם פסולים, כי חולין שנשחטו בעזרה, אסורים באכילה. אבל חיוב מלכות על שחיטת חולין בעזרה, אין, כי לא נאמר על זה לב מפורש. זה רק לב הבא, מכלל הסם. הזכרנו זאת בבירור המשנה של תחילת הפרק. והשני ששחט סופג את הארבעים, כיוון שיש פה לב של אותו ועד בנו. מכדי שמעינה לטוענת הגמרא לרבי שמעון, דאמר שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה. אז אם כך, כמה? הראשון ששחט בעזרה, זה כמו שמקטל קטלן, כיוון שהשחיטה לא התירה את הבשר באכילן, ולכן ולא נאסר לשחוט את השני. אז ממילא השני, אמה היא סופג את הארבעים, אלא ודאי צריך לומר, שהמשנה שלנו סוברת שכן, שחיטה נקראת גם שחיטה, שאינה ראויה נקראת שחיטה, ולכן אפילו ששחיטה התאם הייתה חולין בעזרה, אם הוא יעבור על איסור אותו ועד בנו, הוא כבן מקבל מלכות. ועוד הוכחה שלישית, שוב ממשיך רב הושעיה, רבי הושעיה שמשנתנו, לא כמו רבי שמעון. אומרת הגמרא על הקדשים, דהיינו, אם שניהם היו קדשים ושחטו אותם במקומם, שזה בפנים, הקורבן הראשון שנשחט כשר ופטור, כי זה שחיטת אתר. השני סופג את הארבעים מדין לב אותו ועד בנו. והקורבן השני פסול, מכדי שמינן לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. ממילא אומרת הגמרא גם שחיטת קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה לאכילה. למה? דקמה דלא זרק, כל הזמן שהוא לא זורק את הדם, לא משתרע.

0: בשר. ויוד ולכיוון שאין לשחיטת קדשים שם שחיטה, אז השני טוען את הגמרא, אמה היא סופגת הארבעים, הרי לא היה שחיטה שם שחיטה, כמו שאמרנו מקודם, כמו שהסברנו, שאופן כזה, שמה אנחנו אומרים שהשחיטה הזאת אינה נקראת שחיטה. אז למה אמרו שגם הקורבן הזה פסול משום מחוסר זמן? הרי כיוון שהשחיטה של הראשון אין לה דין של שחיטה, לא נאסר כלל. אלא ודאי ישמע מינה אומרת הגמרא, מוכח לומר דלו, משנתנו, דלו כרבי שמעון, כי גם לשחיטה שאינה ראויה יש שם שחיטה, ולכן אפילו שהשחיטה לא מתירה את הבשר מיד אכילה ומושחת את השני בו ביום, הוא כן לא כן. אם כך טוענת הגמרא, למה רבי יהושע יוצרח לומר שמשנתנו לא כמו רבי שמעון? הרי זה פשיטה. דאחית, כי כך מצינו, בניגוד לדעתו של רבי שמעון. מה הצורך לבוא ולהעמיד זאת? עונה הגמרא שחיטת קדשים, הצטריך עליהם. למה? סלקא דעתא חמינא לומר שמה שגם שאין שחיטת קדשים לבדה, מתירה את הבשר באכילה, אלא רק אם יזרק אדם. אבל שחיטת קדשים שחיטה ראויה היא. דעה אם הוא נחר את הקורבן וזריק את אדם, לא משתרי הבשר באכילה. וכי שחט את הקורבן מתחילה ואז זרק את אדם, משתרי הבשר באכילה. אז אם כך שחיטה ראויה היא, כמה שמלן רבי יושעיה, כיוון שהשחיטה לבדה לא מתירה את הבשר מבלי זריקת אדם, אז השחיטה לבדה, שחיטה שאינה ראויה היא, ולא נקראת שחיטה. ואחרי שהזכרנו את כל האופנים הללו, הגמרא ממשיכה בקו הזה ושואלת נמי, וליל כנמי, על איזה מקרה? אם הוא שחט קדשים בפנים, שהשני ששחט מתחייב מלכות, וליל כנמי גם משום לאו דמחוסר זמן, כי הרי אסור לו לשחוט קורבן כזה, בו ביום, אחרי שאימו נשחיטה, הוא מחוסר להקרבה, ומחוסר זמן יש לאו רבותיי, דתניה, כתוב על מי? על עברת שבור חרוץ יבלת גרב ילפת לו תקריבו אלה לשם וישה לא תתנו ממה למזבח לשם ושור וסה שרוע וקלות לא, תעשה אותו ולנדר לא יירצה מניין לכל הפסולין שנאמרו בשור ושנאמרו בסם שאם הוא בלא יירצה דיינו כמו מחוסר זמן תלמוד לומר ושור וסה שרוע וקלות לימד על כל הפסולין שנאמרו בשור ושנאמרו בסם שמה? שזה בגדר בלא יירצה. אם כך אומרת הגמרא, השוחט מחוסר זמן, לוקה, גם מטעם הלאו הזה. מתרצת הגמרא, כי כחשיב התנא ומנה את הלאווים, לאו דעותו ואת בנו הוא מחשיב, אבל לאו נוכראה, דיינו הלאווים אחרים, לא כחשיב. ועל זה הגמרא תמאה ולא, והקדשים בחוץ דלאו נוכראה, זה איסורים של לאווים אחרים, וכחשיב, בואו נראה דקטנה. שחט אותו ואת בנו קדשים בחוץ, הראשון חייב קרת, ושניהם סופגים את הארבעים. אז ביש למה השני מבין למה מלכות, משום לאו דעותו ואת בנו, אלא הראשון ששחט לוקה, אמה היא סופג, לאו משום, לאו דשחוט החוץ. אז אתה כבר מזכיר לאו עם אחרים, אז למה לא תחייב גם את השני על לאו של מחוסר זמן? עונה על כך הגמרא, כל אחד דלקה, שחיוב מלכות על שחיטה משום לאו דעותו ואת בנו, חשיב מלכות של לאו ונוכרה לאו עם אחרים. אבל כל אחד ייקה את הלאו הזה של אותו ואת בנו, וממילא על זה נותן מלכות, לא חשיב לאו ונוכרה. וכך בעצם הגמרא מעמידה את הסיבה הזאת, למה לא לחייב אותו עוד מלכות, לכן לגבי השני ששחט, שבו התנא הזכיר שיש חיוב מצד אותו ואת בנו, הוא לא מזכיר לאו של מחוסר זמן. לגבי הראשון, שאין בו חיוב של אותו ואת בנו, הוא כן מזכיר חיוב של שחוטי חוץ. יש עוד תירוץ שהגמרא תביא לפנינו, אם ירצה השם בדף הבא שנלמד ונעסוק ונרוויח אותו יחד. עד אז אתם נהנים מדברי אלוקים חיים, כאן בבית המדרש של כל ברמה, שאו ברכה מאת השם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: שער ידים, מה לא ננעלו? זמן רבנו הרי, הישב רבנו הרי ללמוד עם התלמידים בשדה. פתאום, עצמת העיניים, ראה איזה גזירה רעה. אומר ברמינן הולך לבוא מכה של ברמינן הרבה ודבר ברמינן חס ושלום היו לו תיאל כל העיר על שפת אז חס ושלום אז הפנה כמעט 500 שנה, 450 שנה. למה? יש אני אחד, בבית שלו אף אחד לא דואג לו, והוא חולה ומסכן, נדכה ונאנח, הדמעות שלו מקטרג, הולך להחריב את העולם. מיד עשר את השיעור קבלה של רבנו ארי, לא חנטרי, שקודש קודש עם רבנו ארי. נתן, תבינו אותי לשתי תלמידים, לוחמר לסופר, סוכניה 20,000 שקל, תמלו לו, תפוצצו לו את הבית.

0: אחרי שהוא ישמח, תגידו לו איזה גזירה כמעט באה בגלל לא להעיר, שאף פעם לא יקטרג. זה מסוכן. לפעמים דנים על החיים של האדם. אומר הזוהר הקדוש, כדרך עם קודשה בריחו לברנש, שהקדוש ברוך אוהב בן אדם, שדר אלה דורונה, נותן לו מתנה. אתה יודע מה זה מתנה? והוא מסכן העניה, זה העני. אם זכית לשמח אותו, והקדוש ברוך שימחת אותו, אני אשמח אותך. בינינו, באמת לדעת מי אני, אתה לא יכול לדעת. 90% אתה לא תדע עליהם. הדרך כמעט היחידה בדור שלנו, זה דרך צינור של ישיבה, קופת חסד. אבל קופה אמיתית, לא קופה שעושים אחוזים וכל מיני. קופה אמיתית של 100% קודש, כמו אמיר לארץ.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ב' משנה ד', עודה לעוסקים במלאכה, ואזכיר לכולם שמי שרוצה להקדיש את הלימוד של המשניות לעינון נשמה, לרפואה, להצלחה, אפשר דרך הבית הוראה 02-587-587-1 שלוחה 0, 02-587-587-1 שלוחה 0. אומרת המשנה, נודות הגויים וקנקניהם ויין של ישראל כנוס בהן אסורים ואסורים איסורן איסורי הנאה, דברי רב מאיר. נודות הגויים וקנקניהם, נודות הם שקים של אור, וקנקנים הם קדים של חרס שהיו מחזיקים בהם השקעות כגון יין, חלב וכיוצא באלו. ויין של ישראל כנוס בהן שנתן ישראל את שינו לתוך נדות הקנקנים שהשתמש בהם לפני כן הגוי ליין אסורים ואיסורן איסורי הנאה, כלומר הנודות או הקנקנים שבלוע בתפניהם היין של הגוי אוסרם את שינו של ישראל בהנאה. דברי רב מאיר, הסובר שיין הבלוע בתפנות הכלי דינו כי יין נסך בהן. חכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה, כלומר היין של ישראל אינו אסור אלא בשתייה, אבל מותר הוא בהנאה שיכול ישראל למוכרו לגוי. צריך לדעת בגלל זה כל העניין של הוויסקי, שצריך לברר וחייב הכשר, ולא להגיד כן, זה ברשימה, זה מותר, לדעת לברר את ההכשר, כי יש בזה בעיה שמכניסים בפנים חביות של יין נסך, והוויסקי מקבל טעם מהחביות האלו ומקפידים על חביות מיוחדות, וזה מקבל טעם של עבודה זרה וזה לא בטל. וההלכה היא שמכשירים נודות שגויים וקנקנים על ידי מילוי ועירוי, דהיינו שממלא אותם מים ומשר המים בתוכם מעת לעת ומערם, וחוזר וממלא ומשר מעת לעת ומערם, וחוזר וממלא פעם שלישית ומשר את המים מעת לעת ומערם, ואחר כך מותר לישראל לתן לנון לתוכם. החרצנים והזגים של גויים, גרעיני הענבים וקלופותיהם אסורים לישראל ואיסורן איסורו הנאה, כדין יין נסך, דברי רב מאיר. חכמים אומרים לכין אסור בהנאה, יבשים מותרים אפילו באכילה. המוריאס והגבינות בטונקי של גויים אסורים ואיסורן אסור הנאה, דברי רב מאיר. חכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה, אלא אסורים הם באכילה בלבד. ובגמרא מבואר טעמם של חכמים במוריאס, לפי שאין נותנים בו יין למתק טעמו אלא להעביר את הזוהמה, ובכיון זה אין לאסור בנאה אלא באכילה בלבד. עד כאן משנה ד', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת ואתחנן, משה רבנו מספר שהוא התחנן אל הקדוש ברוך הוא, התחנן לקבל מתנת חינם להיכנס לארץ ישראל, 515 תפילות הוא מתפלל. זה לא עוד פעם את אותה תפילה, כתוב במדרשים דברים נפלאים, נשגבים על התפילות של משה רבנו, איך כל תפילה היא הייתה בצורה שונה, בדרך מיוחדת. הרי יש לנו את צינורות השפע מהקדוש ברוך הוא, את הדרכים והשערים של התפילה, איך הם יכולים להשפיע. ומשה רבנו, שהיה בקי בכל רז וכל סוד, מתפלל 515 תפילות מיוחדות, שונות, כל אחת עם גישה, דרך שער אחר, במילים שונות, בתחנונים שונים, מבקש מהקדוש ברוך הוא לזכות להיכנס לארץ ישראל. לא בשביל לאכול מפריה, לא בשביל להתענג על העזבת חלב ודבש, אלא בשביל לזכות לקיים את מצוות הארץ, לזכות לקיים את רצון השם בארץ ישראל, שזה תכלית קיום התורה והמצוות בארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, התפללת 515, בבקשה אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, אל תבקש עוד תפילה, כי אם תבקש עוד תפילה אני יאלץ להיענות לך. אבל אז חס וחלילה, אם משה רבנו ייכנס לארץ ישראל, הוא יבנה את בית המקדש, ואת בית המקדש לא יוכל להיחרב, כי הוא מעשיו של משה רבנו, הוא לא יוכל להיחרב באבונות עם ישראל, ואז חס וחלילה היה צריך להיות כליה לעם ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא עוצר את משה רבנו, רב לך, אל תתפלל עוד תפילה, כי הטוב

לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא יודע, מראש, כשמשה רבנו מתחיל את התפילות, תפילה מספר 1, תפילה מספר 2, תפילה מספר 3, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא הולך להיענות לתפילתו של משה רבנו. כי הוא החליט שלטובת עם ישראל, שמשה לא ייכנס לארץ ישראל. למה הוא לא עוצר אותו מיד? ואומר לו, משה, אין לך מה להמשיך להתפלל, אני לא הולך להיענות לבקשתך, תעצור! למה לתת לו להתאמץ כל כך הרבה, כשהקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא יענה לבקשתו? לכאורה זה לתת לו להתאמץ סתם. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, הוא רוצה לשמוע את התפילה, אבל לכאורה, אם אתה יודע שלא תענה לו, אז תגיד לו מיד, אני לא הולך להיענות לך, אין לך מה להתפלל עוד, לא חבל על כל אותם תפילות שמשה מתאמץ, מנסה, משתדל, ולכאורה מתאכזב שתפילותיו לא מתקיימות? והתשובה לזה כתובה במדרש בצורה נפלאה. אנחנו חושבים שמשה התפלל כל כך הרבה, ותפילתו לא נענתה, אז כל התפילות הלכו כביכול לפח, אבל כתוב במדרש, משה רבנו, אבי האומה, המנהיג של עם ישראל, שמוסר נפש על עם ישראל, כל תפילה שהוא התפלל, הקדוש ברוך הוא בכוונה נתן לו להוסיף עוד תפילות, ועוד תפילות, כי התפילות האלה אמנם הוא התפלל שהוא ייכנס לארץ ישראל, ואת זה הקדוש ברוך הוא לא הולך להיענות לו. אבל את התפילות שלו הקדוש ברוך הוא לוקח, ושומר באוצר גנוז תחת כיסא הכבוד, לטובתנו עם ישראל. 515 תפילות של משה רבנו שנמצאות אצלנו בחשבון בנק תחת כיסא הכבוד. בכל צרה, בכל קושי, בכל תקופת משבר של עם ישראל, זה נראה שהנה עם ישראל לקראת אבדון, הנה יש צרה שאי אפשר לצאת. ואז הקדוש ברוך הוא לוקח תפילה של משה רבנו. מספר 426 בזמן השואה, עם ישראל היו על סף הכחדה, לוקח הקדוש ברוך הוא תפילה מספר 426 של משה רבנו, הנה, להציל את עם ישראל. תפילה מספר 322, למנוע מהיטלר וחילותיו הרעים והרשעים להיכנס לארץ ישראל. אחרי זה במלחמת יום כיפור, תפילה מספר 17. מלחמת ששת הימים, תפילה מספר 86. אצלנו עכשיו, חס וחלילה, בשבעה באוקטובר, שאם באמת התוכניות של אויבינו הרשעים היו הולכים כמו שהם תכננו, מי יודע לאיפה היינו מגיעים? לוקח הקדוש ברוך הוא תפילה מספר 396 של משה רבנו, והנה, להציל את עם ישראל. תפילות האלה לא הלכו לריק, הם נשמרים לנו עם ישראל, ומלווים אותנו עד הגאולה השלמה. וזה לקח חשוב שאנחנו צריכים ללמוד לחיים האישיים שלנו. כולנו יש לנו משאלות, יש לנו בקשות, יש לנו רצונות, ופעמים שאנחנו מתפללים על דבר אחד הרבה מאוד, ותפילתנו לא נענתה. ואנחנו מרגישים, כבר 5 שנים אנחנו רוצים זיווג, התפללנו והתפילות לא נענו, כביכול כל התפילות שלנו הלכו לפח, כל התפילות שלנו נשארו באוויר, או התפללנו לילד לקבל זרע של קיימה, לזכות לפרנסה, לעבודה, לא משנה, התפללנו כל כך הרבה והתפילות לא התקיימו, אז יש לנו לכאורה תחושה, זהו, התפללנו והתפילות לא נענו, זהו, הלכו, אבל חס וחלילה. כמו שהקדוש ברוך הוא שומר את תפילותיו של משה רבנו לעם ישראל, ככה גם אנחנו, כשאנחנו מתפללים עלינו בחיים למשהו מסוים והתפילה לא נענתה, כל התפילות הקדוש ברוך הוא שומר. הקדוש ברוך הוא נוצר, ובבוא העת הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו על התפילות האלה. בדברים אחרים שלא התפללנו עליהם, שלא חשבנו שאנחנו צריכים תפילות, אבל התפילות האלה נשארים ומצילים אותנו. כל תפילה שאמא מתפללת על הילדים שלה, והיא רואה שלכאורה התפילה לא התקיימה, והילד לא בדיוק איך שהיא רצתה וציפתה, אבל אל תדאגי, אל תרפי, תמשיכי להתפלל, כי התפילות שלך, גם אם הם לא עזרו במה שאת מתפללת, הם עדיין נשארים ונשמרים תחת כיסא הכבוד, ויובילו בעזרת השם את הילדים בהמשך החיים. בשעת קושי, בשעת צרה, בשעת משבר, התפילות שהתפללת וחשבת שלא נענו, הקדוש ברוך הוא ייקח אותם וישתמש בהם להציל, לעזור, להגן ולהושיע. אז עם ישראל היקר, נלמד ממשה רבנו המנהיג שלנו, לא להרפות בתפילה, לא להתייאש, לא להיכנס לדכדוך כשאנחנו רואים שתפילה מסוימת לא מתקיימת, להמשיך להתפלל.
עם האמונה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הטוב ביותר בעבורנו, ועם הידיעה המשמחת הזו שאף תפילה שהתפללנו מעומק הלב לא הולכת ריקם. היא נשארת, היא נשמרת,

0: ויום יבוא שהקדוש ברוך הוא ישתמש בה להשפיע עלינו שפע, טובה וברכה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה יומית. נשאל היום, האם מותר לאדם ששנתו נודדת לקחת כדור שינה כדי להירדם בליל שבת או בשבת בצהריים? השאלה, האם כדורי שינה זה מותר בשבת או שזה נידון כתרופה, ואנחנו יודעים שאסור ליטול תרופות בשבת, גזרה משום שחיקת סממנים. אז נחלק את זה קודם כל בין בני ספרד לבין בני אשכנז. לבני ספרד בוודאי ניתן להקל בזה, מן הטעם שהבית יוסף כותב בסימן שין חפהת, שאדם שהוא אדם בריא מותר לו ליטול תרופה בשבת לכל מטרה שתהיה. לא גזרו גזרת שחיקת סממנים אלא במי שהוא חולה, לא במי שהוא בריא. בריא יכול לקחת איזה תרופה שהוא רוצה ולקחת אותה לכל מטרה שבא לו. בין אם הוא רעב או צמא, בין אם הוא רוצה לחזק את מזגו, בכל אופן זה מותר. ממילא, כאשר אדם שנתו נודדת, כרגע הוא בריא, בלילה הוא בריא, הוא אולי בריא יותר מדי, הוא מדי ערני, מדי חזק, אין לו חולי, הוא מוגדר כאדם בריא, ולאדם בריא מותר לקחת תרופות. ולכן, לפי מרן בית יוסף, ניתן להקל מהטעם הזה שהעדר שינה זה לא חולי, אמנם העדר שינה זה גורם צער, אבל צער זה לא נקרא מחלה, כך כותב בספר קצועות השולחן בסוף סימן קלמ"ח. אבל לבני אשכנז זה לא סברה מספיקה, מפני שדעת המגן אברהם לאסור לבני אשכנז לקחת תרופה בשבת כאשר המטרה היא לחזק את עצמם. כל מה שהתירו לקחת תרופה לאדם בריא, אומר המגן אברהם, זה דווקא כשהוא לוקח את זה לרעבו או לצמאו. אבל כאשר הוא לוקח את זה למטרה של חיזוק הגוף, אסור. אז ייתכן עם כך שנטילת כדור שינה זה משהו שהוא בא לחיזוק הגוף, וזה נחשב סוג של רפואה ויהיה אסור. ובכל זאת, כותב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, להקל בדבר הזה גם לבני אשכנז, כך הוא מביא בשולחן שלמה בסימן שנחפת עוד חף זין. הנימוק שלא מתבסס על היתר שמובע בפוסקים, למשל בישל אברהם, סימן שנחף זין, שהאדם שלא נרדם בלילה היה רוחץ את הראש שלו ביין שרף ועוד קו וכדומה כדי שישן. אני רק מקווה שהוא יתעורר אחרי שפיכה של כזה דבר על הראש שלו, אבל זה היה מן הגם שהיו שופכים על הראש יין ששרף כדי להירדם. וכותב הישל אברהם שמותר משום שהרדמה לא נחשבת רפואה. רפואה זה כאשר אדם הופך מהולה לבריא. אבל אדם שמשנה מצב מער לישן, זאת לא רפואה. יש דבר דומה לזה בשולחן ערוך בסימן שנחפת לגבי אדם שהשתקר. והיה לו סוג של רפואה, היה להם לסוך את כפות רגליו בשמן עם מלח. והשולחן ערוך מתיר את זה כי זה לא נחשב רפואה. להפוך שיקור לאדם מפוקח זה לא רפואה. אומר הישל אברהם אותו דבר, להפוך אדם שהוא ער לאדם שהוא ישן, זה לא נחשב רפואה וזה מותר. מכאן, אומר בשלמה זמן אורבך, מותר יהיה גם כן לקחת כדור שינה בשבת. מפני שפעולת ההרדמה היא לא נחשבת לרפואה, ולכן מותר לקחת כדור שינה. בנוסף לזה, עלינו גם לזכור מה התוצאה של נדודי שינה. נדודי שינה זה דבר שהוא מאוד מזיק לגוף, השם יצילנו. כותב פשוט בית מרדכי סימן חבב, שהשינה זה אחד מעמודי הבריאות של האדם, ונדודי שינה יכולים לגרום לחולאים. מלבד חולאים, זה יכול גם לגרום לאדם לכאבי ראש מיידי. אם הוא לא ישן כל הלילה, בבוקר הוא עלול להיות מטושטש מאוד, הוא הולך לתפילה והוא צריך לנהל שורדות שבת, הדבר הזה עלול לגרום לו לכאב גדול, וזאת סיבה נוספת להתיר את הדבר, שהרי זה שהוא נוטל עכשיו את הכדור זה כדי לחסוך מעצמו כאבים גדולים מחר. ומותר לאדם לקחת תרופה כדי למנוע מעצמו חולי שעלול להגיע לו אחר כך. ולכן מכל הסיבות הללו מותר לאדם לקחת כדור שינה בשבת, או מפני שהוא נחשב בריא שנוטל תרופה, או מפני שפעולת ההרדמה היא לא נחשבת רפואה, או שייתכן אפילו שזה נכלל בחולי עתידי שמותר לקחת תרופה כדי למנוע אותו. יש סגולה אבל יותר טובה, זה לקחת איזה ספר ולעסוק בתורה, ואז חזקה על היצר הרע שלא ייתן לאדם ללמוד יותר מדי, ויביא עליו שינה עמוקה. אבל בכל מקרה, לגבי כדור השינה, מותר לאדם שנודד את שנתו ליטול בשבת, והשם יתברך ייתן לכולנו בריאות וחיים מאושרים, אמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: ישראל, עם הרב שמואל עידן.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב. אנחנו נכנסים אל שבוע שחל בו תשעה באב. יש את ההלכות המיוחדות לשבוע הזה. זה עוד שלב נוסף במנהגי האבלות, הלכות האבלות של ימי בין המצרים. כמבואר בשולחן ערוך בסימן תף קובלון א', סימן שהכותרת שלו דיני שבוע שחל ט' באב להיות בתוכה. אז זה עוד שלב נוסף באבלות על חורבן הבית. לזכור את דברי רבותינו מסכת בבא בתרא דף סמך, וגם בסוף תענית שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, הסיסו איתה משוש כל המתאבלים עליה. הזכרנו את זה גם בשבוע שעבר. זה פסוק שהוא אחד ככה, לא הייתי אומר סיסמאות, אבל אחד המשפטים המפורסמים של התקופה הזאת, להתאבל על ירושלים, כל המתאבל גם כן זוכה ורואה בשמחתה. יום ה' באב הוא יום ההילולה של רבנו הגדול והקדוש הארי, רבנו יצחק לוריא אשכנזי. כן, ודאי שאין לנו את הכלים להבין את גדולתו של הארי, אין לנו באמת כלים להבין את גדולתו של אב צדיק, אבל ודאי שגדולתו של רבנו הארי, הרי אנשים כמונו, שאין לנו עסק בנסתרות, אנחנו לא מבינים בעומק דברי הקבלה, אנחנו יודעים שרבנו הארי, שתורתו מאירה כבר 450 שנה ויותר, ושהמקובלים העוסקים בתורתו, כן, אותם מאות שנים, תורתו שנקבעה ונכתבה על ידי תלמידו הגדול, רבנו חיים ויטל, שמונה שערים, שער הכוונות ועוד, כן, שמונה שערים, שתורת רבנו הארי, שכתב כאמור תלמידו מערכו, וסידר בנו של מוערכו, רבנו שמואל ויטל. ורבנו הארי, כמובן שהמקובלים נוהגים על פי ולומדים את תורתו, וכן, עושים בכל אשר יאמר כי הוא זה, בכוונות ובעומק דברי הקבלה. לא רק המקובלים נוהגים על פיו, כמובן יש הרבה עניינים מהלכה שאנחנו נוהגים על פי רבנו הארי, כל ענייני התפילה והנוסחאות וכו' וכו', דברים ידועים. אבל גם כמובן המקובלים שעוסקים בכל עומק דברי הקבלה, שלומדים את תורתו ומעמיקים בעומק דברי קודשו. יש כמובן הרבה מה לומר, אם כמו שאמרנו בעיניים שלנו, שאנחנו אין לנו את ההשגות, אם ניקח למשל את אחד מגדולי רבותינו האחרונים, רבנו הגדול, הגאון מווילנה, הגר"א, שגם את הגר"א אין לנו שום אפשרות להשיג את דמותו הגדולה, להבין את דמותו הגדולה של מי שהיה מלאך, שכמעט לא ישן, כמעט לא אכל, כל הזמן עסק בתורה עם זמן שינה מועט כל כך. הזכרנו בעבר מה שכותב תלמידו הגדול רבנו חיים מוולוז'ין בהקדמה לפירושו של הגר"א רבו לספרה דצניותא. שם הוא כותב, רבי חיים וולוז'ינר כותב כך: גם על דברת מרן רבנו הקדוש איש האלוקים נורא אריזל, עיניי ראו יקר תפארת קדושת האריזל בעיני רבנו הגדול נוחו עדן הגר"א, כי מדי דברי עמו אודותיו, כאשר הוא אומר הייתי מדבר עם הגר"א אודות רבנו הארי, הרתע כל הגופה, היה נרתע ככה, רוטט כל הגוף שלו, היה נרתע כולו מרוב הקדושה של רבנו הארי, שרק מזכירים, מדברים אודותיו, אודות הארי לפני הגר"א, הרתע כל הגופה. ואמר, מה נאמר ונדבר מקדוש השם, איש אלוקים קדוש ונורא כמוהו, ונגלו לו תעלומות חוכמה וכו'. אז זה בעצם ככה, מסתכלים על אותו ענק, רבנו הגר"א אומר, מדי דברי עמו אודותיו הרתע כולה גופה. דרך אגב, זה הזכרנו בעבר, שגם בהקדמת רבנו הגאון רבי יצחק מוולוז'ין, בנו של רבנו חיים מוולוז'ין, בהקדמה שלו לספר נפש החיים של אביו, מספר על הקשר המיוחד מה שמפורסם, הקשר ביניהם, בין הגר"א לתלמידו רבי חיים. אז הוא כותב, לגבי העניין הזה, ויותר מלימודו היה גדול שימושו ששימש את רבו החסיד, את הגרא. ובימים הרבים שעמד לפניו, הניר לשבילי דאורייתא בנגלה ונתיבות פליות בנסתר וכו'. ואז הוא כותב, כן כאשר לימד והודיע לבניו ותלמידיו, הימים אשר עמד לפניו, הוא היה מספר את התלמידים והבנים, על הימים שהוא היה עומד לפני הגרא, אמתה דרבי אב העלה במורה נפלאה. היה לו אמה, הרב נפטר, והיה מדבר עליו, היה לו אמה מיוחדת, אמתה דרבי, זה כן, לכאורה, אחרי פטירתו, לכאורה, היה לו אמה מיוחדת במורה נפלאה. הוא אומר, כאשר היה מספר, פותח, אומר דברים שאמר רבו, אבא מירתה כולה גופה. היה מירתה רוטט ככה, וראו את האמה בגופו, מירתה כולה גופה. כמו שראינו אצל הגרא גם כן, כאשר רב חי וולוז'ין אומר, הייתי מדבר לפניו על הגרא, על הארי, היה מירתה כולה גופה. ככה רואים גם אצלו, שהוא דיבר על הגרא, היה מירתה כולה גופה, היה כל גופו ככה מירתה רוטט, ככה, אולי רועד, אולי ראו, אבל הגישו את המורה ואת העירת כבוד לדמותו של הרב. כן, ככה עם הגרא, שהיה ענק שבענקים, נבין כמה הבינו אותם ענקיים, אותם גדולים, בככה הגדלות העצומה של רבנו הקדוש הארי. אם ככה בעצם נדמיין לעצמנו אותה תקופה שהיה הארי בצפת, לא תקופה ארוכה, היה בצפת, ואיתו ככה גרו שם כל אותם גדולי עולם, כמובן רבנו הגדול מרן הבית יוסף, ועוד כל אותם גדולי תורה, המבית, ושורה ארוכה שכן רבותינו, איזה מציאות מיוחדת של רק ללכת שם ברחובותיה של עיר הקודש צפת, ולראות את הגדולים האלה, לראות את רבותינו הקדושים, באמת אין לנו שום השגה, אדם הולך לבית העלמין העתיק של צפת, ורואה את הגדולים שקבורים שם, הרמק ורבנו הארי ומרן הבית יוסף וכו'. אתה ככה קצת מבין כמה גדולי עולם שהיו נמצאים שם בתקופה לפני 450, 460 שנה, וכן תקופה של דור דעה מיוחדת שכזו. הוא נפטר לפני 454 שנים, שנת שין למד ב', וכשלוש שנים לפני פטירת מרן, מרן נפטר בשין למד ה', י' ג' בניסן, והוא, רבנו הארי, היה ממשפחת מהרש"ל, גם הוא, כן, גם הוא היה באותו דור, מגדולי הדור ההוא, רבנו שלמה לוריה, גם הוא משפחת לוריה, כמדומה נקרא כותב מרן החידה, שהיה משפחת מהרש"ל, מרן הרב עובדיה מביא את זה גם כן ביביע עומר, שהיה מביא דברי הגאון חתם סופר, ש... הארי היה ספרדי, אז הרב מאיר, שלפי מה שידוע לנו, היה אשכנזי, אביו היה אשכנזי, משפחת מהרש"ל, ככה היה הערתו של מרן הרב עובדיה, ויש את הכל הנידון ההלכתי לגבי קבלת הוראות הארי, בכל נושא ההלכה, יש בענייני התפילה, בנושאים אחרים, יש פרק רחב, נידון רחב, עניין ספק ברכות להקל נגד רבנו הארי, כי הרי ידוע שמה שהתקבל להלכה, שאומרים ספק ברכות להקל נגד מרן. למרות שקיבלנו הוראותיו של מרן, בכל דבר כמעט, אבל בספק ברכות זה אחד הנושאים שלא קיבלנו הוראותיו. יש בנושאים שקשורים לאבן העזר, שכתחילה מחמירים נגד דעתו, נושאים החמורים, וגם ברכות, ספק ברכות להקל נגד מרן. כן, מרוב חומר האיסור של ברכה למתנה, זה לא מוסכם אצל הפוסקים, יש חולקים, וככה התקבל להלכה. לגבי סבל, ספק ברכות להקל נגד רבנו הארי, יש איזה דיון, אנחנו יודעים שרבים מרבותינו כתבו, שאין אומרים ספק ברכות להקל נגד רבנו הארי, ככה כמדומה דעת מורנו ורבנו הגאון הרב משה לוי זצ"ל, ייבדל לחיים הגאון המקובל הרב ברדה, וגם כמדומה ככה דעת מרן ראש הישיבה, כרגע לא מונח לפניי, אבל ככה כמדומה, ככה דעת רבנו הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל. מי ידח מרן הרב עובדיה, כידוע דעתו, שאומרים ספק ברכות להקל נגד רבנו הארי, אומרים, ספק ברכות להקל, הוא הביא שככה כתבו כמה אחרונים, ככה כותב הרב בכמה מקומות, ביביע אומר למשל, חלק ו' סימן כ"ח, גם בהליכות עולם חלק ב', בעוד מקומות כותב את העניין הזה, זה עושה רחב בהלכה שיש מה להרחיב ולדון, כמובן חיה גם בכל העניין, אין דיון לעצם גדולת רבנו הארי,

0: ודאי שכל הדעות, זה לא הדיון, כולם יודעים גדולתו העצומה, קדושתו, וכך שהוא עטרה לראש כל אדם, כן, זה אין ספק, אפילו לא צריך לומר. השאלה בעניינים ההלכתיים, בכללים ההלכתיים, האם כמו שאומרים סבל נגד מרן, האם גם נגד רבנו אריה, גם יש בזה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. נושא רחב וככה לכשעצמו. זכותו הגדולה של רבנו הארי תעמוד לעם כולו, שנראה את הרמת קרן תורתנו הקדושה. ביום באב הוא גם יום האזכרה של רבנו הגאון רבי חיים אויזר זצ"ל, רבי חיים אויזר גרודז'ינסקי, שהיה רבן של ישראל, מי שהיה מגדולי מנהיגי הציבור התורני באירופה בשנים האלה שלפני המלחמה. נפטר באב תפשין, ממש בשנה הראשונה למלחמת העולם השנייה, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אפשר, יש עוד מה להאריך, מה לספר, בידר מחר גם ככה מעט ניגע בדמותו הגדולה, כמובן יש הרבה מה לספר, אבל לפחות ניגע ככה קצה המזלג בדמותו הגדולה של הרב. אנחנו כן מזכירים גם היום אמירת תיקון רחל, המעלה הגדולה וחשיבות העניין אחרי חצות היום, נאמר תיקון רחל על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. כל אחד ואחד יאמר, וככה אדם, אני אומר, גם זה אמרנו, אדם אומר את תפילת מרן החידה, אוי לי על שריפת התורה, מרגיש את זה בדור שלנו ביתר שאת, והכאב הוא מפלח את הנפש, כאשר נזכרים בכל הניסיונות לפגוע בבני התורה. אוי לי על שריפת התורה, אוי לי על חילול שמו הגדול ותורתו הקדושה. שיהיה כולנו בשורות טובות, שבוע טוב, ושהימים האלה יהפכו לנו לטובה ולברכה. המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. מה שלומכם, מאזינים יקרים? אנחנו שמחים לפתוח עוד תוכנית הבוקר הזה. והאמת שהבוקר אנחנו פותחים שבוע מיוחד, שבוע שבו נגיע אל תשעה באב, היום שבו עם ישראל עוצר, מביט, זוכר את החורבן ומתפלל באמת לגאולה. אבל דווקא בימים הללו, כאשר אנחנו מעלים הילוך בדיני האבלות, ולא סתם אמרתי שבוע מיוחד, כי בעזרת השם, בימים כתקנם, נזכה שהימים הללו יתהפכו עלינו לטובה ולברכה. ודווקא בימים הללו, כשאנחנו ממעטים בשמחה ומתבוננים במה שהוביל לחורבן, אנחנו משתדלים להרבות יותר באהבת ישראל, בכבוד הדדי, במילה טובה ובחיבור בינינו, בין עם ישראל, ובפרט למי שראה את התמונות מהשבוע שחלף בעניין ההפגנות, וזה ממש הזכיר לנו את השנאת חינם שהייתה אז, כי אם שנאת חינם החריבה, אהבת חינם יכולה לבנות, ואנחנו מתפללים שבעזרת השם זה יהיה בתשעה באב הקרוב, שנזכה כבר לראות את הבניין, לראות את הגאולה, לראות את הנחמה, לראות את השמחה הגדולה הזאת, כי מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. ואנחנו עוסקים בנושא הזה כבר מתחילתו של י"ז בתמוז, ומקווים שההתקדמות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו מועילה, ואם לא עדיין לא הועילה, שתועיל ממש בקרוב. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מחרוזת שירים נפלאה של יעקב שוויקי, אותה מבצעים סהר חלוצי ויונתן שטרן, לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

זאת הייתה המחוזת של סהר חלוצי ויונתן שטרן, מחוזת שירים של יעקב שווקי. מהמחוזת הנפלאה הזאת אנחנו עוברים לאודי דמרי, מלאך, אודי ואורי דמרי.

אלו היו אורי ואודי דמרי מהם. אנחנו ממשיכים ועוברים למבחן האהבה, אגב מה שדיברנו, כן? אהבת חינם, אהרון רזל.

אוהד מושקוביץ, להתפלל. כן, ובשבוע הזה אנחנו מתפללים עוד ועוד. השבוע אנחנו נכנסים לשבוע שחל בו, נכנסנו יותר נכון, חל בו 9 באב, ימים שבהם מנהגי האבלות מתגברים עוד יותר. אנחנו ממעטים בשמחה ונמנעים מתספורת, כביסה, לבישת בגדים מכובסים, וכמובן יש עוד מנהגים נוספים, אבל כל זאת כדי שנרגיש את חסרונו של בית המקדש ונזכור שהאבל לא רק על מה שהיה, אלא גם על מה שעדיין חסר לנו. ומתוך האבל הזה אנחנו מתפללים ומקווים שנזכה במהרה לראות את בניינו של בית המקדש, אמן, בקרוב ממש. אנחנו ממשיכים ועוברים לנפתלי קמפה, מנגינה של בית מדרש. טו טו טו

פיני איינהורן עם הנחמה. עכשיו אני רוצה שנקיים את המצווה החשובה שלנו, מצוות הצדקה. שימו כמה פרוטות וזה מקרב את הגאולה. גם אם אנחנו לא רואים בעין, אבל זה מקרב את הגאולה. כך לימדונו חז"ל, שימו את הפרוטות, תנו לילדים לשים צדקה, וגם נאמר את פרק התהילים היומי. שיר למעלות, אסיין אי אלי ערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מרדכי שפירא, אשירה.

משה קליין, תאיר את דרכי, ואנחנו צריכים הרבה אור, הרבה אור בימים הללו, להוסיף, להוסיף, להוסיף באהבה, להוסיף בחיבוק, בעידוד, במילה טובה, עד כמה שניתן. אנחנו שוב מזכירים לנהגים העיקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה, עם הרבה הרבה סבלנות. תשמרו על עצמכם, תשמרו על הילדים.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: עכשיו לתובנה היומית שלנו, והיום על הפרק, דווקא מה שהתחלנו לדבר עליו בהתחלה. יש דברים שאדם יודע שלא להכניס לגוף שלו. אם יגישו לו כוס ועליה יהיה כתוב רעל, הוא ברור שהוא לא ישתה ממנה, אפילו לא טיפה. אבל יש רעל אחר, מסוכן לא פחות. רעל של שנאה. רעל שנכנס דרך מסך, דרך כותרות, דרך פרשנויות, דרך מי שבונה את כל עולמו על פילוג ועל הסתה. כשאדם צורך את זה יום אחרי יום, הוא מתחיל להסתכל על אנשים לא כפי שהם, אלא כפי שלימדו אותו לראות אותם. פתאום יהודי עם כיפה או לבוש חרדי כבר לא נתפס כאדם פרטי, אלא כסטיגמה. לא בגלל שהוא מכיר אותו, אלא בגלל שמישהו הראה לו את המבט. בימים שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, צריך לשאול את עצמנו, וזאת שאלה באמת חשובה, האם אנחנו מכניסים אל הלב אהבה או שנאה? האם אנחנו נותנים למי שמתפרנס מהסתה לעצב לנו את המחשבות? אסור לצרוך שנאה. בדיוק כמו שלא שותים רעל, כן? כך לא מכניסים רעל לנשמה. ומצד שני, גם עלינו מוטלת אחריות גדולה. לא מספיק להתלונן על ההסתה. אנחנו צריכים להאהיב את התורה, להראות פנים יפות, לחייך, לכבד, לעזור, להקשיב, ולהוכיח במעשים שהתורה בונה בני אדם טובים יותר, עדינים יותר ואוהבים יותר. כן, יש בינינו מחלוקות, יש השקפות שונות, ויש דרך חיים שונה. אנחנו מאמינים שהתורה היא המצפן שלנו, ועל פיה אנחנו הולכים והיא מה. אבל מחלוקת היא לא שנאה. לחשוב אחרת זה לא היתר לבזות אדם אחר. אפשר לחלוק ועדיין לאהוב, אפשר להתווכח ועדיין לכבד. הרי בסופו של דבר, כולנו אחים בני עם אחד. אולי זו העבודה הגדולה של הימים הללו, לסגור את הדלת בפני מי שמנסה להרעיל את הלב, ולפתוח אותה דווקא לפני מי שמנסה להרבות אהבה. כי את בית המקדש לא נבנה בכעס, אלא בלבבות שמסרבים לסנוע.

רוחות הזאת ורעמים שמתחזות ומנשבות בנעימים אך ברגע משתנים והנעים כבר לא נעים בין כל השואלים ולכל השואלים.

0: שבירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן, שלום הרב.
2: בוקר טוב ומבורך רבי ניר קפטן היקר, שבוע טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. פנחנו ששבוע שחל בו, חל בו תשעה באב, צריך לחשוב שזה חג תשעה באב יהיה בעזרת השם. אנחנו מאמינים ולאמינים שפתאום הוא יבוא, ופתאום הוא יבוא זה תלוי בנו, שאנחנו מוסיפים עוד תיקון, בעיקר האבון שהביא את סיבת החורבן, כמו שחפץ חיים כתב בתחילת ספרו, שזה האבון שבתשעה באב עם ישראל המרגלים דיברו לשון הרע, והם בכו, הקדוש ברוך הוא, אתם בוכים בחייה של חינם, אני אתן לכם לבכות לדורות. תשעה באב זה יהיה לכם לדורות סיבה למסיבה לבכות. הקדוש ברוך הוא לא אוהב בחיינים ולא אוהב מי שמתלונן, ומי שמתלונן בדרך כלל הוא מה עושה? מקטרג על האחר ומחפש אשמה במעשיו של חברו, ומקטרג עד כדי כך שמענישים את החבר בעבורו. לכן הלשון הרע גורם לקטרו גדול בעם ישראל, וזו הסיבה בעצם של סיבת חורבן בית המקדש. היום החפץ חיים בכלל וב שואל שאלה, מה יעשה בן אדם? אומר לך, תראה, אתה אמרת ששמיעת לשון הרע זה הדבר שאסור מן התורה. מה אני אעשה? אני צריך לשמוע, אולי זה קשור אליי. אולי זה קשור לעסקים שלי. כבר הסברנו, חפץ חיים אמר, אתה צריך לשאול את האדם, אם זה קשור אליך, אם תשאל אותו, תגיד לי, זה קשור אליי? יש לי זה עניין? זה משהו שקשור לעסקים שלי? זה משהו שאני חייב לדעת? רבותיי, זה לא איזה המלצה, חובה קדושה שכל אדם מעם ישראל, כל איש ואישה, שבאים לספר לו סיפור, ואתה בדרך כלל מרגיש שהסיפור הזה מתקדם לאיזה עבר דבר עסיסי בלשון המעטה, איזה ריחול, איזה לשון הרע, איזה כתרוג מסוים, איזה סיפור שמוריד את רכו של חברך, אז אתה חייב, הוא מחויב לעצור אותו, עצור, כמו שאמרנו, עצור בטרם תעבור, כדי להימנע משמיעה שהיא אסורה מן התורה. אבל אם זה קשור אליך, מה עושים? אם זה קשור אליך, אז יהיה לך מותר לשמוע. אבל כמובן, אומר חפץ חיים, לחוש מותר, לא להאמין. מה זה לחוש?

0: חלקו של החבר ששמעת עליו לא ירד בעיניך. אולי הדבר נכון ואולי לא נכון, ספק. אבל לא 50-50 והבן אדם הזה עכשיו מבחינתך הוא נקודה שחורה. אלא אתה חושש לדברים. לצורך העניין, בוא ניקח דוגמה שירבו שמחות בעם ישראל. יש איזה אולם שסיפר לך חברך שהאולם הזה לא היה שירו טוב שם. אז אתה מותר לך לחשוש, ושאם אתה רוצה לעשות שם באולם הזה, כי שמעת שיש אוכל טוב, ומיקום טוב, ומחיר טוב, אז אתה חושש לדברים ואומר אפילו לבעל האולם, שמע, היה איזה שמועה כזאת ששמעתי, שהשירות היה שירות לקוי, היה פחות מלצרים. אני רוצה לסכם איתך, שיהיו יותר מלצרים על כל שולחן. ואני רוצה יותר מלצרים, תחזק אותם, שיהיה פה איזה רם מלצרים ומנהל, שיגבו לי את האירוע הזה. אז כלומר, הוא חשש לסיפור, הוא לא האמין, כי אם היה מאמין, הוא אומר, אני לא עושה שם באותו מקום. או יש איזה סופר, אתה אומר, סופר זה יקרן. אתה עושה, מה אתה אומר? אם זה הסופר זה יקרן, אני לא אלך לשם. הוא אומר, תבדוק. אולי זה נפל על כמה מוצרים, שמבחינתו ומחשבתו וזיכרונו, זה יותר יקר ממקום אחר. ויש הרבה מוצרים אחרים שהם יותר זולים. או בעסק של האדם, או במקצועיות שלו, יש איזה יועץ מסוים, יש איזה שיעור מסוים, תמיד צריך להיזהר ולהוציא את הדברים בגדר חשש בעלמה, לחשוש ולא להאמין, לשמר, לברר, וברגע שאדם חושש, אם זה קשור אליו, אם זה לא קשור אליך, אין לך שום היתר אפילו לשמוע את הגנות. כל אחד צריך לבדוק את עצמו, האם אני שומע לשון הרע, האם אני קליאנט לסיפורים. ברגע שאתה יודע שיש בך איזה תקלקול הזה, אתה מתחיל להימנע ומפיץ את זה. התיקון של החפץ חיים כותב, להפיץ את ההלכות, לעורר אם תאירו, ואם תעוררו את האהבה שתחפץ. ובזכות זה בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, ברחמים, בקרוב, ממש, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שהיה איתנו. תודה רבה לדודי זינגר וליאיר כהן. תודה רבה לכם המאזינים העיקרים והמתוקים. שיהיה לכולנו בוקר טוב. בשורות.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים.

0: על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: יום חזק לבית הספר מודן.
2: השנה מופע חבורת אריאק בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: תבואו!
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין

0: למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנון שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: אינווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

במרדף הקרה שידרת גבורה, החלומות נשארו במגרה, איך הלב זועק מבפנים מבקש להגשים,

0: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: סנוריץ פז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנוריץ פז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל.

0: לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לחושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
5: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בין המצרים בקולפליי. קולפליי. 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
6: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת ש...

0: עכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

0: כל מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהל.

0: החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לחושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
1: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
1: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
8: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים

0: את בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
0: מקצועית. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בין המצרים בכל פליי. כל פליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית כל פליי.

0: הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פלי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזיננו היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? יום ראשון בשבוע, תשעת הימים. בעוד ארבעה ימים וחצי, עם ישראל כולו נציין את יום תשעה באב. אנחנו מתפללים מייחלים בעזרת השם שאם נגיע ליום הזה, נגיע אליו כמועד, כפי שכתוב בספרים, שהיום הזה יהפוך למועד. מתפללים בעזרת השם גם שימים אלו יהפכו לססון ולשמחה. לא נתאבל על חורבן הבית הראשון והשני, אלא נשמח על בנייתו של בית המקדש השלישי במהרה בימינו תכף ומיד. ועם כל זה, אנחנו עם תוכנית הגלותית תימשך, אז אנחנו בתוכנית מוזיקלית ווקלית, וכמדי יום בתשעת הימים, כפי שאנחנו נוהגים כבר כמה שנים, על פי הוראתו של הרבי מלובביץ' להרבות בשמחה באופן המותר, נקיים כאן סיום מסכת בשידור חי לקראת סיום תוכניתנו בשעה הבאה. תהיו כאן עם הרב מנחם מנדל רוזנברג, משגיח בישיבת כפר חבד, נסיים כאן מסכת בשידור חי. מיד נפתח עם השיר הווקלי הראשון שלנו. נודה מעומק הלב למשה דאודי, נודה לדודי זינגר, נודה לעזרא חי, אולפן גבי קאץ. נאחל לכולכם האזנה מועילה, יוצאים לדרך עם צבי זילברשטיין ואברהם פריד, עינינו. האזנה מועילה שתהיה לכם. 107.6 FM, כל פליי.

זה היה צבי זילברשטיין יחד עם אברהם פריד ענינו, גרסה ווקלית, השיר שכבר מבוצע מוזיקלית, באלבום כל הכוכבים שצבי זילברשטיין מערך את כל גדולי הזמר. עכשיו שי גראוכר, בנו של דדי זיכרונו לברכה יחד עם בנצי קלצקי, מחדשים שיר ידוע של דדי, צור כל העולמים. זה כמובן... צהדיק בחוק... לחן של יוסי גרין.

איזה קסם יש ליצירה הזו במקור של דדי, כאן למבצע את זה הבן שלו, שי גראוכר, ייבדל לחיים. עכשיו בני פרידמן, השיבנו.

זה היה קיפ הלייב עם אם אשכחך, מחוזת נפלאה ומיוחדת בביצוע ווקלי. ממשיכים עם דודי פרישמן, מוציא לנו בימים האחרונים גרסה ווקלית לשיר שהוא הוציא לפני כמה חודשים, למעלה עלה. כמו שאמרנו והזכרנו, אנחנו בסיומם של ימי תשעת הימים. כל יום אנחנו מקיימים כאן סיום מסכת בשידור חי בהוראתו של הרבי מלובביץ', להרבות בשמחה באופן המותר. ככה אבי חזק שעבני אמר המנחם מנדל רוזנברג, זה לא כבר חבד סיום מסכת.

שלומי קאופמן, יהיו לי רצון, עם רי פי. ממשיכים עם עוד ביצוע ווקלי נפלא לאחד מהאנשים הבולטים ביותר בתחום המוזיקה הווקלית, אלור מאיר בן דרור. תן לי תפילה. במקור של שמואל פרדניק, או בשמו הבימתי, שמואל. תן לי תפילה, שידור חי 35 דקות אחר השעה 12, תשעת הימים. יום נוסף של מהדורה של מוזיקה ווקלית.

שקויח לפיני איינורן עם השיר נחמה, שיר כל כך מיוחד שלחין איצי וולנר, שיר מקסימום מיוחד. מסיימים כעת שעה ראשונה בתוך שתיים, מהדורה ווקלית ימי בין המצרים, תשעת הימים. בשעה הבאה נהיה כמדי יום בתשעת הימים עם סיום מסכת ושידור חי. הוראתו של הרמי מלובביץ' להרבות בשמחה באופן המותר, זה לא נותן לנו יותר לאכול בשר ולשמוע מוזיקה. בשעה הבאה נרחיב על זה. מסיים הרב מנחם מנדל רוזנברג, יקפח חב"ד. ארי גולדווג, איך אני מחיה לשרון בעבור אבויסינו, המקור של קמפה, אחד מהלהיטים הבולטים שלו. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לעזרא חי, תודה רבה למשה דאודי. תולפן גבי קץ, מיד שבים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: גם השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
5: אתם לא מאמינים!
6: מה קרה, ישראל?
5: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
6: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
5: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
5: אתם מבינים? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

0: דן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודרן.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של

0: תשעת הימים בקולפליי, 107.6 FM. גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שבנו עליכם שעה שנייה, ימי בין המיצרים, תשעת הימים, יום ראשון בשבוע. שבוע טוב לכל המאזינים שלנו, פותחים את השעה השנייה עם ברל פיידן. אני מאמין. בהמשך השעה נהיה עם הרב מנחם מנדל רוזנברג, משגיח בישיבת כפר חבד, שיסיים לנו בשידור חי. מסכת סוטה, והוראתו של הרבי מלובביץ' להרבות בשמחה באופן המותר, ואת זה עושים עם סיומי מסכת. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר, לעזרה חי, למשה דאודי, באולפן גבי קאץ, יוצאים לדרך שעה שנייה, קולפליי, 107.6 FM, זה התדר שלנו.

אוהד מושקוביץ עם להתפלל. 15 דקות אחר השעה אחת, סקד הצהריים שלכם, מהדורה ווקלית, אישת הימים. שמוליק סוכות, ואירו חמך.

יופי, טיו וולטנר, יחד עם יחיאל שרון, עוד שיר של היהודי הזה שאנחנו שומעים בתוכנית שלנו היום, יום ראשון בשבוע, מזמור לתודה. עכשיו לביצוע חדש, השיר המוכר של ריבו, שווקי, רזל, עשרה בני אדם, יונתן שטרן יחד עם שר חלוצי, ביצוע ווקלי. תכף תכף, סיום מסכת בשידור חי עם הרב מנחם מדל רוזנברג, משגיח בישיבת כפר חבד, תוך חתמים עם כפר חבד, הוראתו של הרב מלובביץ' להרבות בשמחה באופן המותר.

0: שלום ברנהולץ, שימת תפילתי. כי גאון היחיד. וגרסה ווקלית מוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו כמדי יום.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי. כמדי יום אנחנו משמיעים שיר מתוך התהילים היומי, ואנחנו משתדלים לעשות זאת גם בזמן הווקלי. היום, איי לחודש, איי במנחם אב.

עד למדלת, כולל המדלת. ומופיע לנו תאמו ראו כי טוב השם באחד הפסוקים קראנו הבוקר בתהילים בפרק למדלת. תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים היום מחולק לימי החודש, בחר תסכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. התחלנו ממש לפני כמה ימים את המחזור החדש, תצטרפו גם אתם. מיד אחרי השיר הזה בעזרת השם, סיום מסכת בשידור חי עם הרב מנחם מנדל רוזנברג,

0: נתנאל אייפר והמכונות, תאמור ראו במקור של דדי זיכרונו לברכה, וזה שיר מתוך התהילים הימים המחולק לימי החודש. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי, בכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. והנה הגענו לדבר המרכזי שלשמו נתכנסנו היום, בעזרת השם גם מחר, סיום מסכת בשידור חי, כמנהגנו בכל יום בתשעת הימים. והיום יש לנו את העונג והזכות לומר שלום, צהריים טובים ומבורכים לרב מנחם מנדל רוזנברג, משגיח בישיבת תום חתמים עם בכפר חב"ד. שלום לך כבוד הרב, צהריים טובים.
1: שלום רב, צהריים טובים לכולם.
0: מה שלומך הרב? הכל בסדר?
1: ברוך השם, ברוך השם, בסדר גמור.
0: אז אנחנו זוכים היום לשמוע ממך סיום מסכת בהוראתו של הרב מלובביץ' להרבות בשמחה באופן המותר. אנחנו, אתה המסיים השלישי שלנו, היינו כבר מיום רביעי, התחלנו את המנהג המיוחד הזה, הוראה של הרב. אז בבקשה כבוד הרב.
1: תודה רבה, אנחנו נסיים בעזרת השם מסכת סוטה, ונתחיל גם, נקשר את זה בעזרת השם גם לעניין של הזכרת. סיום מסכת סוטה, המשנה האחרונה מדברת על כל מיני מעלות שהיו לחכמים, שבעקבות חורבן בית המקדש, אז הם היו האחרונים שהיה להם את המעלה הזו. המשנה מביאה כל מיני דוגמאות, מי שמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה, הוא מת הטהרה. אנחנו נתמקד על האדם האחרון.

0: כמובן, הסיום הזה הוא, שלומדים אותו ככה, הוא נראה תמוע, איך רבי יוסף אומר על עצמו, לא תיתנה ענבה, דאי כענה, הוא אומר על עצמו שהוא ענה, ולכאורה זה סותר. אז דווקא פה אפשר ללמוד את הנקודה האמיתית של ענבה. יש כאלה שחושבים שענבה זה להתכחש למעלות שלך, ולהגיד, לא, אני לא כל כך, אין לי את המעלות, אני לא יכול לעשות ככה, אני לא אצליח. זאת לא ענבה אמיתית. ענבה אמיתית, אנחנו יודעים שמשה רבינו, התורה מעידה עליו, שהוא היה ענב מכל האנשים על פני האדמה. משה רבינו בוודאי ידע גם את המעלות של עצמו, שהוא קיבל את התורה, וכתוב שהוא היה גדול הנביאים ולא היה נביא כמותו. אז בוודאי שהוא לא שיקר על עצמו ואמר שאין לו את המעלות האלה. אלא ענבה אמיתית זה אדם שלא מייחס לעצמו את כל המעלות שיש לו. הוא יודע שכל מהקדוש ברוך הוא, והוא מצפה מעצמו להוציא את המעלות שלו לפועל כמה שהוא יכול. אז בוודאי שאדם שמתכחש למעלות שלו הוא לא יכול להשתמש בהם. אז אדם צריך לדעת את המעלות שלו. יחד עם זה לא להתגאות על אחרים, לדעת שהכל הוא קיבל מעת הקדוש ברוך הוא. ופה מגיעה הנקודה של, דבר ראשון, מסכת סוטה, אז כתוב שזה, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות, והמוזכר בגמרא כאן, והסוטה מסמלת את חטא. אז כמובן שהחטא מגיע מצד עניין של גאווה, כי אדם שהוא ענב, הוא יודע שהוא מצמצם מה שיש לו, ומה שהקדוש, הוא מתמקד במשימה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ודבר נוסף, שהוא דבר עיקרי, שהחסידות הכניסה, עוררה על זה, יודעים שנכנס אב מעטים בשמחה, אז יש את האמרה החסידית, כשנכנס אב, כשנכנס כל האירועים של אב, חורבן בית המקדש, ממעטים, איך ממעטים את העניינים האלה על ידי שמחה. כמובן, כמו שהזכרת בהתחלה, שאנחנו מדברים על שמחה של מצווה, ושמחה של מצווה מותרת על פי ההלכה בימים אלה, שזה סיום מסכת, כדוגמה. איך מגיעים לשמחה אמיתית? זה דווקא על ידי ענבה. אדם שהוא ענב, הוא מסתפק ושמח בחלקו, ויודע שהכל מת, הקדוש ברוך הוא, מלא אין לו שום עצב, ויש לו רק שמחה. ולכן זה לא פלא שרבי יוסף אמר לתנא, לא תיתנה ענבה, דאי כענה, כיוון שהוא ידע את מעלת עצמו, והוא ידע גם שיש לו את מעלת הענבה, כמובן שהוא לא ייחס את זה לעבודה שלו, אלא הכל מת הקדוש ברוך הוא. אדרן הלך עגלה ערופה, וסליקה לה מסכת סוטה.
1: שקויך, כבוד הרב, על הדברים הנפלאים שמזכיר הרבי מלובביץ' על סיום מסכת סוטה. תודה רבה לך, הרב מנחם עדן רוזנברג, משגיח בישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד. תודה רבה. אמן, בעזרת השם שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה, שתשעה באב יהפוך למועד, כפי שכתוב בספרים. ממשיכים עם המוזיקה הווקלית שלנו, מהדורה ווקלית, יום ראשון בשבוע, נפתלי קמפה, חסדי השם, ווקלי כמובן.

זה היה נפתלי קמפיין חסדי השם. אנחנו חותמים את תוכניתנו להיום יום ראשון בשבוע עם בני פרידמן מתוך אלבום חדש, אלבום ווקלי חדש. אנחנו רוצים לשיר איתך, כך נקרא השיר הזה. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר, תודה רבה לעזרה חי, תודה רבה למשה דאודי, אני הייתי גבי קץ, נשמע בעזרת השם גם מחר בעוד יום של מהדורה ווקלית. במידה והתוכנית הגלותית תימשך, אנחנו מתפללים, מייחלים בכל רגע בכל עת לגאולה השלמה תכף ומיד, שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה. אנחנו נצטרך להמשיך עם האבל אלא על לשמחה בעניין בית המקדש השלישי בקרוב ממש. המשיכו להזין לכל פליי 107.6 FM, זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, עם הפתעות גדולות בדרך. בשורות טובות לכל עם ישראל. כל טוב, נשתמע.

0: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים.

0: או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
2: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
2: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. 9 ימים בקולפליי.
1: וזו די לי גם משנה, אוי אוי אוי אוי אוי אוי, כל ישראל יש לו עם חיילת ליהוד במעבור. אוי אוי אוי שני ימר ועמך כלום צדיקים, ולי אוי לאו, אוי אוי שיורץ.
2: פרק היובס, רב זמפל.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
5: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
5: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד

סטארט, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: דן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר מודרני.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
7: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
8: מה קרה, ישראל?
7: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
8: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
7: טרה! זה הקשר!
9: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
7: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
9: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
10: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר!
11: אי אפשר?
10: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרדה.

0: להתמלא בכוחות.
1: קומדיית הקיץ של תפארת בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה בא מכל הלב.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
8: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד מאיה רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה 500 גרם רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון תנובה רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה 500 גרם רק ב7.90 שקלים. עוגיות מזרחיות 400 גרם אחווה רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

תשעת הימים בקולפליי.

0: סנוריץ פז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנוריץ פז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: השנה מופע חבורת תרי"ג בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: אז תבואו!
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבודקה הסודי של חבורת תרי"ג.
11: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
12: מה קרה, ישראל?
11: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
12: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
11: טרה! זה הקשר!
13: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
11: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
13: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
14: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. 9 ימים בקולפליי.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. בעוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: דן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות.
10: ספר לו מה שכואב לך.
9: ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
13: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
14: אתם לא מאמינים!
15: מה קרה, ישראל?

0: הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
2: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת אריאג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים את אריאג? ככה נהנים פעמיים!
2: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. תשעת הימים בקולפליי 107.6 FM.

איך קמים מנפילות של החיים, במה בוחרים וחוזרים בחזרה, תפזר פה רחמים, העולם

0: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה,

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאב.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: אז תבואו!
7: תתבואו!
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. תשעת הימים בקולפליי.

0: בין המצרים בכל פליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה שחזרתם אלינו, פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, ימי בין המצרים כאן בכל פליי 176 FM. ארי גולדבג, מתוך מגלות לגאולה, אלבום השני בסדרה
0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ערב טוב לכם מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בכל פליי 176 FM. מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום ראשון בשבוע, אור לבב בחודש אב, ימי בין המצרים, השבוע שחל בו תשעה באב, בהם אנו ממעטים בשמחה, מרבים בנתינת צדקה, משתדלים להרבות בלימוד התורה, מחכים כולנו במהרה לגאולת ישראל, אהבת חינם ולבניית בית המקדש. גם הערב אנחנו עם שירים ווקליים, ישנים וחדשים, מגוון של זמרים ואלבומים לאורך השנים. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דהודי, אזרחה, יחנה נבלייך, אלעזר מקסו, יולי דיקמן ואיזה דרוק, נפתח לתוכנית עם אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, לחנו של יצחק רוזנטל מלהקת שלשלת. הביצוע הזה מאלבום רק קולות ועד השעה 9. שתהיה לכם האזנה מרוממת.

This is for you, Rabbi. קובי ברומר עוסק בתורה, לחן ומילים, גיל ישראלוב.

0: תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: ולירושלים מיכה, ברחמים, תשוב, מתוך האלבום של השלום שלו, לחנו של אייבי רוטנברג.

מסיימים שעה ראשונה כוכבי ערב בימי הספירה, כאן בכל פליי 176 FM עם ישיבת ווטרברי. שמה קולנו מתוך האלבום שירי הנשמה 2. ולאחר שיר הפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073

0: 03-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
7: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה
8: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
0: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: בין המצרים בכל פליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
4: תודה שחזרתם אלינו, פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, ימי בין המצרים כאן בכל פליי 107.6 FM. ארי גולדבג, מתוך מגלות לגאולה, אלבום השני בסדרה שפריקה מים לבך, לחנו של איצי בולד.

המשוררים, מתוך האלבום הווקלי הראשון שלהם, השיבה שופטינו כבראשונה, שר במקור שלו עם גרטנר, לחנו של פינקי בייבר.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: עקיבא גלב, מתוך אלבומו רילקס, הווקלי, צדק ומשפט, שר במקום מידל ורדיגר, הלחן של רבי נימין הרשקוביץ, זכרונו לברכה.

קווי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דהודי, אזרחי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואוי זה דרוק. נסיים עם אקפלה פלטינום הנובים, הגיע הזמן גאולתכם לחנו של יוסי גרין, ושתהיה לכם המשך האזנה מרוממת לכל פליי 107.6 FM.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונתקדם.

0: נכנסים לחושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: דן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודרן.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: עם וי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: דן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.

0: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה, רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה, 500 גרם, רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה, 500 גרם, רק ב7.90 שקלים. וגיות מזרחיות, 400 גרם, אחווה, רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו הסניפים, כפוף לפרסומים.
1: טיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר. ערב טוב וחברים יקרים, מה שלומכם? ראשון בשבוע. אנחנו עומדים בפתחו של שבוע מורכב, שבוע קשוח, שבוע בטח ובטח מבחינה מוזיקלית, מבחינת שמחה. אנחנו נמצאים עמוק עמוק בתוך תשעת הימים, בתוך שבוע שחל בו, עמוק בתוך שלושת השבועות, עמוק בתוך 2000 שנות גלות. ואני יודע שאולי גם האנדר ככה והמוזיקה ברקע קצת נשמעת, אולי אפילו קצת תלושה, אבל זה מבחינתי הציוויון השריד האחרון באמת ככה לתוכנית העליזה והשמחה שתשוב מיד לאחר תשעה באב בעזרת השם, או הלוואי בעזרת השם הרבה הרבה לפני עם בורו של המשיח, או עם התגלותו לפחות של המשיח בהנחה, והוא כבר כאן והוא רק מחכה להתגלות. הלוואי, הלוואי, הלוואי. חברים יקרים, גם היום, כמידי יום, אני צריך את ההצעות המוזיקליות שלכם. אני רוצה לשמוע מה דעתכם, השירים המוזיקליים, הווקלים שבא לכם להזין להם, השירים שאתם הייתם רוצים לשמוע בתוכנית זו, על אף ולמרות שלצערנו, התוכנית הזו היא כמובן תהיה הרבה יותר רגועה, הרבה יותר עדינה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, עם מוזיקה ווקלית כמובן. אבל עדיין, גם בתוך זה, אני בטוח שיש את הטעם האישי שלכם ואת הדברים הספציפיים שאתם הייתם רוצים לשמוע כאן בתוכנית זו. חברים יקרים, לא להסס, לא להתבייש, לא לפחד. מספר הטלפון הוא 02-313-1076-32, תיבה מספר 8, ואפילו לאט יותר לטובת אלו ולטובת מי שחלילה וחס אולי בטעות פספס לא הבין עד הסוף. 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. יש לנו גם וואטסאפ, גם שם אפשר לשלוח הודעות, 051-505-1076, ללא שלוחות, ללא בלגן. חברים יקרים, בואו נצא לדרך עם שיר מיוחד בהחלט, ואין כמו ילדים, באמת, אם כבר ווקלי, אז מקלות ילדים זה בהחלט. את הבחירה המועדפת עליי, יידיש הנחס, קורויב, פותח לנו שעתיים של מוזיקה כאן ב-107.6 FM, הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, יצאנו לדרך.

0: השם.
1: אנחנו ממשיכים עם שמוליק, משמוליק סוכות הילד הזה, ביצוע יפהפה לשלומי גרטנר, מתוך אלבומו החדש דנדש עדי יד. אז לשלומי גרטנר, רי שיסחור חמו.

שלומי גרטנר, ריישי, שחוך, מו, איזה שיר מיוחד, איזה שיר יפה. וכאן אנחנו ממשיכים, כמובן, להצעה יפהפייה שנשלחה למערכת. אזכיר לכם שאם גם לכם יש הצעות, מספר הטלפון שלנו 02-313-0766-2, תיבה מספר 8. וההצעה הזו זה יואלי דיקמן, חיבור חזק, גרסת הווקלי כמובן.

זה היה ברוך לוין, ששיר שהוא ברובו אפשר לומר באנגלית, אבל רק המילים העוצמתיות הללו, הקי וניחמתונו, זה פשוט עוצמה של מילים, עם הסיפור הידוע, שואלים הלכו בם, הם בוכים, הוא צוחק, הקי וניחמתנו. אנחנו ממשיכים בענייני הנחמה, ארי גולדוואג, נחמו כמובן בלחנו המרטיט של קרליבך.

ומתוך התקווה הזו, נחם מואמי, אנחנו עוברים לבני פרידמן, בגרסת הקאבר המיוחד הפייפה ללחן הכל כך יפה, והקסום לשיר ולמילים השיבנו, בואו נאזין לזה. מזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יכולים לשלוח את ההצעות שלכם לכאן למערכת, לספר לי מה השירים הווקליים שאתם הייתם רוצים לשמוע בתוכנית זו. מספר הטלפון הוא 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8.

זה רפאל מרס, קנה לשמך. אנחנו ממשיכים עם אודי דמרי, יחד עם יצחק מאיר, שפחי, קמיים, ליבך, נוכח פני השם.

דודי קליש, יחד עם מאיר גולדשטיין, יחד עם מקהלת מלחיס, שהרבה הרבה מהווקלים המשובחים שיש לנו כאן, אנחנו חווים לזכותה במחוזת אדיר, שהיא בהחלט המחוזת אדירה, ורק הצבע קול של דודי קליש, שכל כך מעבה את הסאונד, את הצבע הווקלי היפהפה, איזה קסם של דבר.

אנחנו יוצאים אל הפסקת פרסומות קצרצרה, מיד לאחרה אנחנו כמובן נשוב לעוד שעה קדושה ועמוסה בשירים מרגשים, שירים ווקליים, אלא אם כן ובעזרת השם המשיח בן דוד ככה יתגלה אלינו.

0: החגים של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חברים יקרים, שבנו מן הפרסומות שכפי שהבטחתי אכן היו קצרצרות. ואנחנו שבים אלה עוד שעה קדושה עמוסה כמובן בשירי ירושלים, שירי נחמה, שירים באמת ככה שמלאים בציפייה ותקווה מלאים ב... אני לא אגיד חקייה, כי זה לא הגיוני להגיד את זה, זה גם לא תקני, אבל בכל זאת ככה זה יסתדר לי. אז אנחנו נשאיר את זה ככה, שירים שמלאים בהרבה הרבה תשוקה, אהבת השם. וציפייה באמת אל עבורו של גואל צדק במהרה בימינו אמן. ואחד השירים המיוחדים שממש בא לי לפתוח איתו הוא שיר שאני כל כך אוהב, והאמת היא שכבר שמתי אותו במהלך שלושת השבועות האחרונים לא מעט פעמים, כי הוא שיר מיוחד, הוא שיר מיוחד, יש לו איזשהו קסם כזה, יש לו מצד אחד דווקא אנחנו רגילים אולי קצת שדווקא השירים החסידיים יותר הם השירים שאנחנו ככה מתרגשים מהם, ופתאום זה שיר שהוא קצת לוקח השראות, הייתי אומר פופיות ודברים קצת יותר אפילו מהעולם, ועדיין לתוך הדבר הזה יוצק המון המון המון המון רגש. אני מדבר על פיני איינורן, נחמה, שיר מיוחד, זמר מיוחד. בואו נצא לדרך יחד עם השיר הזה, עוד שעה שלמה של מוזיקה ככה באמת מקרבת וווקלית.

אנחנו ממשיכים עם מאוד יצירה חסידית, קסומה, יפהפיה, מלאת בעומק, מלאה באמת ברגש יהודי, אמיתי. אנא בכוח, בואו נאזין לזה. אם יש לכם הצעות מוזיקליות, אגב, 02-313-1077-6 תיבה מספר 8, זהו מספר הטלפון שדרכו אתם מספרים לי לאלו שירים אתם מעוניינים להאזין בתוכנית זו.

אלו היו פרחי מיאמי, זוכרני, איזה ביצוע יפה. אנחנו ממשיכים עם קובי ברומר, שמזכיר לנו שבלעדיך אני שום דבר.

אנחנו ממשיכים עם רולי דיקמן יחד עם נתנאל מנת במוקו עם זה יובוי ויסגל למושיח, שיר מיוחד על מילים מאוד מאוד מיוחדות.

זה שימי ליפשיץ, מושיח, מושיח, איזו יצירה מיוחדת, כמה קסם, כמה רגש יש בזה. אנחנו ממשיכים עם שי וינר, בחיים של הילדים, שיר מיוחד בהחלט. שי וינר עם הקול הצעיר, כמו שאמרתי, אם כבר ווקלי, אז ילדים בהחלט כיף, כיף יותר להזין להם.

שי וינר, בחיים של הילדים ווקלי. אנחנו ממשיכים עם אשמיל יונגר, יחד עם מקהלת מלכי, סקייל מסטאטר, בלחנו המיוחד של ארשי ויינברגר, לחן שהוא הלחין בתור ילד כבר, וזה עדיין אחד הלחנים היותר מיוחדים שהוא הלחין.

אנחנו נמצאים ביורצייט של הארי הקדוש, והמילים העוצמתיות הקסומות הללו בארמית מתוך הפיוטים של ליל שבת, סעודת ליל שבת. אז הזמר בשבוחין מדבריו של הארי הקדוש, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו. יורצייט של הארי הקדוש הערב.

0: אני מאמין באמת.
1: זה נפתלי קמפה, אני מאמין, מתוך אלבומה הווקלי, אחד האלבומים האמת היא שבאמת חייבים לתת להם הרבה הרבה קרדיט. אלבום שמצליח לשמור על חסידיות, מצליח לשמור על ווקליות די נקייה, בלי הרבה משחקי ביטבוקס, ועדיין להיות מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד נכון, מיקסים איכותיים, כל ווקל וווקל, באמת הקסם של האלבום, וזה אני מאמין מתוך האלבום המיוחד הזה.

ואנחנו מסיימים את, את שידורנו ליום זה, אבל בלי לחץ, אנחנו רק בתחילתו של שבוע, מחכה לנו עוד שבוע גדוש ועמוס, מלא בשירים ווקלים אמנם, אבל לפחות ניקח את זה באמת למקום הטוב, של באמת לעצור רגע, להתמקד שנייה רגע באבל, ולצמוח ממנו, באמת לצאת ממנו חזקים יותר, לזכור כמה חשוב באמת ככה להשתפר, להתקרב, לבת חינם, כל מה שצריך לעשות באמת בשביל שיבוא המשך כמה שיותר מהר. שיהיה לכם לילה נפלא, זה הזמן שלי לומר תודה רבה לכל לכם המאזינים בראש ובראשונה, ובמיוחד לכל אותם המאזינים המופלאים שאף שלחו הצעות קסומות ויפהפיות למערכת. תודה מיוחדת להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב. תודה רבה. תודה לצוות, משפחת קולפליי, איש בשמה הטוב, על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית. באמת, הרבה הרבה מעבר לנצרך והנדרש, משפחה אמיתית. ומעל הכל, תודה לאבא שבשמיים. נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם, מ-10 עד 12 בלילה, חצות עד חצות לילה. אני אעיר אדלר, אתם מאזינים ל-107.6 FM קולפליי. שיהיה לכם המשך האזנה הרבה ומלא מלא מלא לילה טוב.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקיני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: אינווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

ימי בין המיצרים בקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, שבוע טוב, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת ווקלית מימי בין המצרים, תשעת הימים, כאמור מעטה ועד שתיים בלילה, יחד עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר פיני איינהורן.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: שמענו את יונתן שיינפלד, הנה יעקב שוואקי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה כבר דודי קליש, כל המתפלל.

0: אודי ואורי דמרי, מלאך.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: שמענו את אוהד מושקוביץ,

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני עושה אייזנטר, רוצה לאחל לכולכם להמשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, מסורות טובות, לילה שקט.

0: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
1: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי תורה, דברי חיזוק, וירסון שיזה לאלוהי נפש והנשמה של אחי הגאונים והקדושים, מרן ראש הישיבה, רבי מאיר מזוז, מור אחי הגאון הצנוע, ברחמי מזוז.

עושה מן הכפרת משכבו, ירסון שתי נפשם סרובה בסור חיים, אמן. השבוע הזה זה שבוע שחל בו תשעה באב, שהוא שבוע הכי חמור מכל שלושת השבועות. וירסון שנזכה שיתקיים בנו מה שהקדוש ברוך הוא יבטיח לנו. סום הרביעי, סום החמישי, סום השביעי, סום העשירי, יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה, שיום תשעה באב נזכה לחגוג אותו חג הגאולה, כי נהיה רצון בקרוב. נכון, עברו 1957 שנים מיום שנחרב בית המקדש, אבל אנחנו אנשי אמונה מאמינים, וסדיק באמנתו יחיה, לא יחק היום, ונשמע כל שופרו של משיח, ונזכה ונראה את הגאולה השלמה בקרוב, בקרוב, אמן, כן יהיה רצון. מי חשב אחרי השואה שקילתה כשליש מעם ישראל, שדווקא אחרי מספר שנים קמה מדינת ישראל, והתקיים הפסוק שההבטחה של הקדוש ברוך הוא, נצחי ישראל יכנס. היום בפרט יוסף מעלה משבעה מיליון יהודים נמצאים בארץ ישראל. מי שלא מאמין בתורה לא היה מאמין, היה יכול להישבע שזה לא יקרה, ומיוחד אחרי השואה. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, ברוך אומר ועושה. ככה גם כן נזכה בעזרת השם יתברך להבטחה של הקדוש ברוך הוא, שיבוא המשיח, אחד משלוש עשרה עקרים, שיבוא המשיח, אף על פי שיתמהמה, אני מחכה לו. צריך להאמין לזה באמונה השלמה, בעזרת השם יתברך נזכה ונראה את זה. נאמר כמה מילים על פרשת השבוע והתחנן, שנקרא את זה ביום שבת. משה רבנו חוזר לנו עוד פעם כאן על עשרת הדיברות בפרשה הזאת. אחת מעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, כאשר סביך השם אלוהיך, למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. הקדוש ברוך הוא מצווה לנו לכבד את האבא ואמא. לכאורה זה מיותר, ודאי. אבא ואמא גידלו אותנו, טיפלו בנו בזמן שהיינו תינוקות, חתיכת בשר, עד שכל אחד מאיתנו נעשה גבר בעמיו. אבל צריכים לכבד את אבא ואמא כאשר סביך השם אלוהיך. מה הכוונה כאשר סביך השם אלוהיך? בזה שני פירושים. גם כאשר אבא ואמא שלך לא מתנהגים איתך טוב, אבל זה אבא, זו אמא. גם כאשר חלילה אבא ואמא יש ביניהם סכסוכים, זה אבא שלך, אתה חייב לכבד אותו, וזו אמא שלך, אתה חייב לכבד אותה. דבר שני, הלכה אומרת מצוות צריכות כוונה. לא מספיק לי שאתה עושה את המצווה, אתה צריך לכוון, אני בא לקיים מצווה זאת. גם פה, כאשר אתה מכבד את אבא ואמא, אתה צריך לכוון, באתי לקיים את המצווה הזאת, כבד את אביך ואת אמך. והתורה במצווה הזאת מבטיחה לנו שכר, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. למה התורה קושבת אריכות ימים עם טוב בחיים? מפני שלפעמים אדם, לא עלינו לא עליכם, חולה, סובל, אריכות ימים בשבילו זה לא טובה. לכן התורה מבטיחה שני דברים ביחד,
למען יאריכון ימי.

לך ולמען יתבלך שיהיה לך טוב, והטובה מוסיפה לנו כאן עוד בונוס על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. נאריך ימים בארץ ישראל, שלא נלך לגלות, שנזכה לחיות אריכות ימים טובים בארץ ישראל. יש כאן עוד מצווה אחרת דומה לה ומוזכרת בפרשת קדושים, איש אמו ואביו תיראו. כל אחד צריך לפחד מאבא ואמא שלו, לפחד שלא יעשה דבר כזלזול. והגמרא שואלת במסכת קדושין, וכאן מורנו הרב משה חלפון הכהן, גאון הגדול מג'רבה, הוא מצטט משחן ערוך, אומר, מה זה כיבוד אביהם? הכיבוד הוא מאכילם, משקה אותם, מכניסם, מוציאם, ויתן להם בסבר פנים יפות, שאפילו מאכילם בכל יום פתומות, ויראה להם פנים זועפות, נענש עליהם. הגמרא שם מביאה על מישהו שהיה מאכיל את אבא שלו אוכל מאוד מכובד, מאוד יקר. אבא שלו אמר לו, מאיפה כל זה? אמר לו, סבא זקן, תאכל, תאכל, תאכל. זלזל בכבוד האבא. הגמרא אומרת שנענש. כאן מביא עוד דבר, שזה בכלל כיבוד אביהם. אם היה צריך לשום דבר בעיר ויודע שישלימו חפצו בשביל אביו, אף על פי שיודע שגם כן יעשו בשבילו, לא יאמר להם עשו לי דבר פלוני בשבילי, אלא יאמר עשו בשביל אבא, כדי לתלות הכבוד באביו. רוצה לבקש איזה פרוטקציה, ואז הוא יודע שהוא יבקש בשבילי, בבקשה תעשי לי את זה, יודע שיעשו. ואם הוא יבקש תעשי את זה בגלל כבוד אבא שלי, יעשו. אז יבקש בשביל כבוד אבא שלו, כדי לתלות שקיבלתי את זה בשביל אבא, זה הכבוד לאבא שלו. ממשיך כאן ואומר, וחייב לכבד אביו אפילו לאחר מותו, כיצד היה אומר דבר מפיו אומר, כך היה אומר אבא מרי, אבי מורי, הריני כפרת משכבו, עד תוך 12 חודש. אם לאחר 12 חודש אומר, זכרונו לברכה. עוד הלכה שהרבה לא שמים לב אליה, כבוד אבא ואמא שלו. כאשר אבא ואמא נכנסים לחיידר, חייב הבן לעמוד מלוא קומתו. מצוות עשה דאורייתא, קבל את אביך ואת אמך. אבל יש עוד מצווה נוספת, מצוות מורא אביהם. כאן מביא, מצטט את זה מה השולחן ערוך יובדעה סימן רשמם, ואמורה הוא שלא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקינים עם חבריו, ובמקום המיוחד לו להתפלל, לא ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו. המקום של אבא לא יושבים בו, בשביל זה הרבה עושים בבית כיסא מיוחד לאבא ואמא, שונה משל כל הכיסאות, כדי לדעת זה הכיסא של אבא ואמא, אסור לשבת בהם. ולא סותר את דבריו, אבא או אמא אמר משהו, לא, לא חושב ככה, אני לא רוצה, אני לא מסכים, לא, זה דבר, זה אסור. אדם עובר על מצוות עשה, איש

אמו ואביו תיראו, ולא מכריע דבריו בפניו, אפילו לומר נראים דברי אבא. היה ויכוח, אני חושב שאבא צודק. לא, לא. אפילו שאתה באת לעזור לאבא, לא. מי אתה בכלל שתיכנס בויכוח בין אבא או בין מישהו אחר? וממשיך כאן מה שכתוב בגמרא, שמה במסכת קידושין. הגמרא שמה שואלת, עד איכן כיבוד אב ואם? מה הגבול של כיבוד אב ואם? הגמרא עונה, אפילו נטלו כיס זהובים שלו והשניחו אותו בפניו לים, לא יחלמם ולא יסתעב בפניהם ולא יכעס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. לקחו לו את הארנק שלו, זרקו את זה לים, אבל בכסף. הכיבוד הבאים שהוא לא יענה כלום. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, קבל את אביך ואת אמך. אני חייב בכבודו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא ממשיכה בשואלת, עד כמה מורה אב ואם? הגמרא עונה, היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש הקהל, לבוש בגדים יפים מכובדים, והוא יושב בראש הקהל, יש שם 1,000 אנשים מסתכלים עליו. ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו והכוהו על ראשו וירקו בפניו, לא יחלים אותם אלא ישתוק וירא מן מלך מלכי המלכים שציווהו בכך. שואלים המפרשים, אנחנו רואים כאן הגמרא שואלת עד איכן כיבוד אב ואם, הביאה דוגמה שזרקו לו כיס מלא זהובים. עד כמה מורה אב ואם באו, נתנו לו מכות, ירקו בפניו, קרעו לו את הבגדים שלו. לכאורה למה הגמרא הביאה כאן שתי דוגמאות? לכאורה זה אותו דבר. מסבירים מפרשים, הכבוד של בן אדם הוא יותר גדול מהכסף שלו. זרקו לך את הכסף, אז הוא עלול לחוס, לצעוק. באו רבותינו רואים לנו, זרקו לך את הכסף, תשתוק, תפחד מקדוש ברוך הוא שאומר לך כבד את אביך ואת אמך. ומורה פה פגעו בגופו, קראו לו את הבגדים שלו, וכל הציבור רואה, זה האיש המכובד שלנו, תראה, באו הבבים, מה קראו לו את המעיל שלו, את העניבה שלו, ירקו בפנים שלו. פה זה לא מטעם כיבוד, פה מורה, תפחד, תפחד, קדוש ברוך אמר לך שלו. צריכים להבין את החומרה שהתורה כאן, שתי מצוות בכיבוד אב ואם. התורה אמרה כבד את אביך ואת אמך, עוד מצווה נוספת, איש אמו ואביו תיראו. לפעמים אדם בשעת רוגז עלול לטעות, לא, לא, אסור, הקדוש ברוך הוא נמצא, הכל נובע משיוויתי השם לנגדי תמיד כממיני בלעמות. מורנו הרבי חלפון מביא כאן סיפור שמובא במדרש לדעת את הערך של כיבוד אב ואם. אמר במדרש, רבי יהושע בן אלם הגידו לו בחלום,
שמח בלבביך שאתה וננס הקצב מושבו מושבך בגן עדן וחלקו וחלקו

אחד שווים כאחד. קצב, זו עבודה לא כל כך מכובדת. ננס, ננס הקצב, אתה והוא עומדים להיות שכנים, תשמח. כשנעור ביהושע חשב בליבו ואמר, אוי לי, שמיום שנולדתי הייתי תמיד ביראת קונה, לא עמלתי אלא בתורה, לא הלכתי בעמות בלי ציצית ותפילין. אנחנו ציצית ותפילין בשחרית, ביהושע בן הננס כל היום לא הלך 2 מטר בלי ציצית ותפילין. והיו לי 80 תלמידים עכשיו שקולים מעשיי ותורתי עם הקצב. ביקש מהתלמידים שלו, תדעו, לא ייכנס לי בית המדרש עד שיראה מיהו זה האיש ומה מעשיו שהוא חברי בגן עדן. אני מקצר, הלכו ומצאו את ננס הקצב ואמרו לו, רבי יהושע קורא לך. מה? מי אני בכלל שבוע? רבי יהושע רוצה אותי. מי אני? אני מתבייש ללכת אליו. חזרו לרבי יהושע ואמרו לו, הוא לא מוכן לבוא. הלך רבי יהושע בעצמו אצל ננס הקצב ונפל ננס על פני רבי יהושע ואמר, מה היו מיומיים שעטרת ישראל בא לפני עבדו? מה קרה? מה קרה? אמר לו, דבר יש לי לדבר עמך. אמר לו, דבר. אמר לו, מה מעשיך ומה מלאכתך? אמר לו, קצב אני, ויש לי אבאים זקנים ואינם יכולים לעמוד על רגליהם, ובכל יום ויום אני מלבישם, מאכילם ומרחיצם בידי. מיד עמד ביהושע ושקוע על ראשו ואמר לו, בני, אשריך ואשרי גורלך, מה טוב ומה נעים, אשרי חלקי שזכיתי להיות חברך בגן עדן. כאשר ביהושע, שהוא היה ראש ישיבה גדול, 80 תלמידים, היה חסיד גדול, לא הלך 2 מטר בלי תלית תפילין, שמח. עכשיו אם האיש הזה ננס הקצב שיש לו את המצווה הזו של כיבוד אביהם, הוא שכן שלי, אשריך מנעים גורליך, אשרי חלקי שזכיתי להיות חברך בגן עדן. אדם יבין כאן את השכר הגדול. יש בגמרא רבי יוחנן, בגמרא שמה בקידושין, רבי יוחנן כאשר אמא שלו נכנסה להיריון, אבא שלו נפטר. כאשר נולד, אמא שלו נפטרה, וגם אבא יהיה אותו דבר. כאשר אמא שלו נכנסה להיריון, אבא שלו נפטר. כאשר הוא נולד, אמא שלו נפטרה. אמרו על עצמם, אשרינו שלא עמדנו בניסיון. לא מאחלים לאף אחד למצב הזה. יהיה רצון שכולנו נזכה לראות את הילדים, את הנכדים, את הנינים, בריאים ושלמים. אבל מחובתנו, כל אחד ואחד מאיתנו חייב לזכור, יש לך מצוות עשה דאורייתא, תכבד את אבא ואמא. אנחנו קוראים כל יום, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה וקרן קיימת לו לעולם הבא. אחד מהם כיבוד אביהם. מי שהוא מכבד אבא ואמא אז מקבל שכר שמור לעולם הבא, אוכל מפירותיהם. אם אדם כיבד אבא ואמא, גם הילדים שלו יכבדו אותו. זה אוכל מפירותיהם. החינוך הגדול והטוב ביותר הוא מה שהילד רואה. אם הילד מזמן שהוא ילד קטן רואה איך אבא ואמא שלו מכבדים אבא ואמא שלו, שלהם,
מכבדים סבא וסבתא. זאת אומרת,

באמת, זו הדרך, יותר מכל מוסף שאתה תיתן. אז גם כן, הוא יזדקן, אז גם כן, הילדים שלו יכבדו אותו. אוכל מפירותיהם בעולם הזה. לפני כשנה, הרבנית שלי הושפיזה בית חולים. אז באו הבנות, הנכדות, הבנים עשו להם שעות, זה נמצא איתה בשעה הזאת וזה נמצא איתה בשעה הזאת. הייתה על ידה עוד אישה אחת שהיא לא שומעת את רוב המצוות, אמרה לה, חבל, לא חינכנו את הילדים שלנו ככה. נו, את נמצאת 24 שעות עם השגחה של הילדים, אני לא חינכתי את הילדים שלי ככה, אף אחד לא בא. הכי טוב ביותר בא 5 דקות, אמא, מה שלומך? שלום על ישראל, והולך. אוכל מפירותיהם בעולם הזה. כאן מורנו הרב רבי חלפון משה הכהן מביא בספר שלו דרכי משה סיפור מזעזע על מור אביו רבי שלום הכהן, שזכה ועלה לארץ לפני קום המדינה והגע בטבריה ונפטר שמה. הוא נפטר בחול המועד סוכות. לפני כמה שנים הייתי בחול המועד סוכות שמה בבית העלמין הישן בטבריה, חיפשתי, לא מצאתי. ידעתי שיש דבר אחד, איך לחפש, נתפלל תרבון השעולם. באתי בשביל לבקר את הציון הקדוש של רבי שלום הכהן. בבקשה, תאר עיניי למצוא אותו. פתאום הרגשתי רגליי מוליכות אותי לשביל מסוים, ואז אני רואה שמה רבי שלום הכהן. התפללתי בזכותו. רבי שלום כהן היה אדם מאוד קדוש. בזמן שהוא נסע לארץ ישראל לפי קום המדינה בעשרות שנים, זה היה דבר נדיר, מי נוסע לארץ ישראל? והוא היה רב של העיר זרזיס, עיירה קטנה קרובה כ-50 קילומטר מג'רבה, והוא לימד אותם דבר אחד, להיזהר, להשתדל לתת את המעשות. היו שומעים בקולו, ברוך השם, העיירה הקטנה הזאת, כמעט כל הציבור שמע אנשים עשירים, הם יודעים לתת, למד אותם הרב לתת, ואז הם ממשיכים בזה, ועד היום העיירה הקטנה שברוך השם עשירים, והם נותנים מעשרות, מחזיקים ישיבות, מחזיקים בני תורה, אשריהם אשרי חלקם. אז הסיפור הזה מספר אותו מורנו הרב ששמע אותו מאביו רבי שלום. וכדאי לציין שתראו כמעט 100 ספרים חיבר מורנו הרב רבי חלפון משה הכהן. כמעט לא מביא שם סיפורים. מסיבה אחת, הוא חושש אולי הסיפור הוא לא אמיתי מדויק ב-100%, והוא לא רוצה להוציא מפיו סיפור שיש בו אולי חסר אמת. אבל מביא סיפורים מהגמרא, פנים זה כתוב בגמרא ודאי שזה אמת, הוא מביא הסיפור שאני רוצה לספר אותו עכשיו מתוך הספר דרכי משה ששמע אותו מאביו ובשלום, יודע שהסיפור הזה אמת. ככה הוא כותב, וכן שמעתי מאבא מרי מורנו הרב ובשלום כהן זכר צדיק לברכה, כי קרוב לימיו היה לי איש אחד ובנו ריב ומדנים בחצר דירתם הנודעת לנו עד היום. מכירים? בית הזה היה גרים
אבא ובן ביחד.

עד מי שבא באמת, ככה היה באותו זמן, עד לפני עשרות שנים, זה באותו בית גרים האבא, בכל הבתים הבאים, כמה חדרים, מחתנים ילד, נותנים לו חדר, מחתנים עוד ילד, נותנים לו עוד חדר, מטבח משותף, היו ככה כולם ביחד. ולא עלינו, לא עליכם, האיש הזה והבן שלו היה להם ברבות. ופעם אחת, בליל פסח, גבר עליהם הריב מאוד, עד שנשבע הבן לאסוב את אביו בחבלים ולשליחו בבאר אחד בשדה הקרובה לחצר הנזכרת. עד כדי כך, תמיד אני אומר בישיבה, גם בעבר היו נשים לא מספיק בסדר בלשון העדינה, וגם היום יש ברוך השם הרבה בחורים צעירים שהם שמיים שדרגתם גדולה וגבוהה. צדיקים ילכו בם ופושעים יקשלו בם. זה ירידת הדורות, ירידת הדורות. גם בעבר הייתה ירידת הדורות, וגם בימינו יש עליית הדורות. כל אחד יבחר לו את הדרך. ואז הבן הזה נשבע שיקשור את אבא שלו בחבלים בליל פסח. הוא יזרוק אותו באחד הבארות שנמצאים שמה קרוב לביתם. ובידו מליל לעשות ככה לאביו. קשר אותו וגרר אותו ומשך אותו עד שהגיע תחת אילן זית אשר היה באותה שדה על אם הדרך. העיר זרזיס מלאה בעצי זית. הגיע לשמה, עוד לא הגיע לבאר, לבור, לבאר. ואז צעק האב לבנו לאמור, חכה דקה, אני אספר לך מה שהיה לי גם אני עם אבא שלי, מעשה אבות יעשה בנים. וככה אז הבן חיכה לשמוע מה אבא שלו עומד להגיד לו. אמר לו, אני נשבע לו לאמור, כי אני ככה עשיתי ממש לאבי. גם הוא כל כך היה לו כעס עם אבא שלו, וקשר את אבא שלו ורצה לזרוק אותו לבאר. ועד פה הגענו, עד לעץ הזה. וחזרתי בי, אתה בידך הבחירה אם להרפות ממני, אם להוסיף. אתה רוצה להוסיף? לזרוק אותי לבאר, תדע לך, גם אותך הילדים יזרקו לבאר. ואז הבן שמע את זה מיד. בנו היתר מעשרו וחזרו לביתם לשלום, ואמר, לא אוסיף על מה שעשית לאביך. עד כאן. אדם צריך לדעת, אוכל מפירותיהם בעולם הזה בטוב וברע. אשרי אדם שיזכור את מצוות השם, איש אמו ואביו, תיראו, תפחד, כבד את אביך ואת אמך. עכשיו לקראת יציאה לבין הזמנים אומרים בשם החזון איש שהיה אומר לבחורים, תלמדו עכשיו הלכות כיבוד אביהם, עכשיו אתם הולכים הביתה, הולכים הביתה, שתזהרו, שתשמרו טוב מאוד הכיבוד של ההורים. אין אסון שנזכה כולנו, אנחנו וזרענו, וזרענו עצוב כל הדורות, נכבד את ההורים ונזכה לברכת התורה, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, אמן כן יהיה רצון. מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים וכל אלו שקרואים בגיליונות וכל אלו שמתחזקים במצוות כיבוד אביהם. לא יגידו לאבא ואמא, לא, לא רוצה. יתחזקו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יחזק אתכם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה בעגלה ובזמן קרב. אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.

ערב טוב, מאזינים יקרים, שבוע שחל בו תשעה באב, והגעגועים למרן הולכים וגועים. אלה היו ימים שמרן היה משתפך, כל מי שהיה נמצא בסביבתו היה מרגיש כמה מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, חווה את החורבן, שותף בצער של כלל ישראל, זה היה מורגש באוויר. כל כך אנחנו מתגעגעים לימים האלה, לשמוע את קולו המשתפך בקינות, את תחושת החיבור לכלל ישראל, ולכן השיעור הזה יהיה רובו דברים מפי קודשו של מרן. תחילה נשמע דברים בעניין סעודה המפסקת. הגמרא אומרת במסכת תענית דף למד על רבי יהודה בר אלעאי, שהיו מביאים לו פת חרבה ואוכלה במלח ויושב בין תנור וחיריים. זה מה שהיה אוכל לסעודה מפסקת. פת חרבה במלח, קיטון של מים, יושב במקום אפל שלא נעים לשבת שם. ודומק

0: כמי שמתו מוטל לפניו. כך אנחנו מקבלים מושגים אמנם לא הלכתיים בהגדרה הלכתית, אבל כן של התחושה כיצד צריכה להיראות סעודה מפסקת. אמנם ברכי יוסף באות וו, סימן תקנ"ב, כותב לא ימעט כל כך באוכל, אלא באופן שיוכל לסבול התענית ושתיית המים, לא יותר מדי יתנזר, יאכל מעט, אז לא יוכל לעמוד בתענית. וגם מגן אברהם כותב שאין צריך לחלוץ מנעלים בסעודה מפסקת, כיוון שעדיין לא התחילה האבלות, אלא הכל העניין של תחושת הצער, תחושת הבדידות שמלווה אותנו בזמן הזה. נשמע כעת על סלסול שמרן היה נוהג בעצמו בסעודה מפסקת לשינוי מנהג שהיה נוהג בו בכל השנה.
1: פירות חיים יכול לאכול כמה מיני, כן, יכול לאכול פירות חיים תבשיל ביחד, יכול לאכול תבשיל אורז, לבן, ויש כמה טעמים. אבל טוב להתרחק מזה כדי למעט הנאותה בסעודה זו. אני למשל כל ארוחה נוקח קצת מיץ, נברך עליו שקול, להרוויח ספיח של ברכת שקול בסעודה, גם לבלוע כדורים. בסעודה מפסקת, צריך לקחת את זה, צריך לקחת מים. אם מים אני שם, אני מברך עליו, אז לא שמים, לא מברכים עליו, סומכים על מרן, כל הפוסחים, שאין ברכה על המים עם סעודה.
0: כן, בכל השנה מרן היה רגיל לפני הסעודה כדי לפתור משקים שבאים בתוך הסעודה, כך כותב מרן בשולחן ערוך, שירא שמיים, יראה איך לשתות משהו לפני כן, כדי לפתור משקים, לצאת ממחלוקת. אבל אם אדם שותה מים, מים זה רק השותה מים לצמאו, בשאר משקים זה פותר הבעיה. אבל סעודה מפסקת, כפי שאמרנו, יש לה משקל מיוחד מאוד, ולכן ממעיטים בכל מיני תענוג. מנהג נוסף שמרן היה מקפיד עליו, מנהג מפורסם, אבל מרן היה משתף בו גם את הילדים, כולם, המנהג לשים אבנים תחת הקרית בשנה בליל תשעה באב. זה אומנם פשט המנהג משום צער לשנות, אם אדם יש לו שתי קריות, ישים קרית אחת, צריך לשנות גם בשנה להרגיש את האבל, אבל באבן יש עוד העניין, גם יצר הרע נמשל לאבן שהוא הביא עלינו, אחד השמות שלו בגמרא במסכת סוכה נ"ב, אחד מהשמות של יצר הרע זה אבן, הוא הביא עלינו כל החורבנות האלו. וגם יעקב אבינו, כאשר שכב וראה בסולם בחלומו את כל הגלויות, גם שם כתוב את האבן אשר שם מרעשותיו. אז גם אנחנו בתשעה באב שמים אבן מתחת לקרית להרגיש את צער החורבן גם תוך כדי שינה, כפי שנשמע דברים נפלאים מפי קודשו של מרן.
1: היום ערב תשעה באב, היום שמונה באב, ואנחנו נוהגים באיסוף אבנים ערב תשעה באב לשים תחת הקריות. רק זה מובא ברמה ומקורו במדרש. אדם לא ילך למוצאי שבת אחרי הקרינות לשוטט ברחובות לחפש אבנים. מהיום אני נותן מלאכה זו על חנן, שיביא לנו כמה אבנים למספר מן המשפחה, ובליל תענית נשים אבן תחת כל קרית.
0: מכאן אני רוצה, מאזינים יקרים, ללכת לנקודה חשובה שאולי היא המרכז של תשעה באב. ההלכות בוודאי יש בעוד מקומות שיעורים על גבי שיעורים שמפרטים ההלכות כהלכתן, אבל הלב של תשעה באב זה לתת מקום חשוב לקינות, להתעסקות סביב האבל, שלא להסיח הדעת מן האבל, שלא להסיח הדעת מן האבל כמה זה חשוב, לא לשחק בכל מיני משחקים, לא לצאת לטייל, אלא באמת לייחד לבבנו עם צער השכינה הקדושה, עם צער של עם ישראל. כפי שנשמע, כמה חשוב שיום תשעה באב יהיה מאורגן ומסודר בצורה כזאת שהקינות והתפילות על עם ישראל יהיו מרכז היום.
1: אבא כשבת רבי ניסן תבשין כבית אמר תלמידים לא ידעו את המנגינה של הקינות של תשעה באב, הוא לא יכול לבוא בתשעה באב מרחק, שם מקום רחוק, אז כל יום חורי קנה אחרת, בואו נכנח את בערב בניסן, הראשון המשיב.

0: איתנו, יום אחד השתתף איתנו בחינת שיא חינה במגינה בסיון ונודי. מרמין, מחבר את החינה הזו, כל כך המילים שלהם רגשות. אנחנו הספרדים לא יודעים את הערך של הפיוטים שלנו, של החנות שלנו, צריכים אשכנזים ללמד אותנו. אלה למשל, יש חינה של רבי יהודה הלוי, סיון עלות שלש למסרייך, והחזורים שלנו לא מופיע, לא חבל. זה כל כך הלהיב את האשכנזים לעלות ארץ ישראל. חובבי ציון, כל אלה קוראים את הקנה הזאת, אי אפשר לקרות אותה בשלוות נפש. ציון עלות שלש למסרייך, דורשי שלומך ומיתר עלייך, מים ומזרח ומצפון ותימן, שלום רחוק מקרוב סיים מכל עברייך. כל כך יפת השירה הזאת. אומרים שרבי יהודה הלוי אמר אותה בארץ ישראל, ועבר פרש ערבי ודרס אותו בסוסו. מה שמה בלי על זה? הקנה נשארת, הדברים יוקדים כמו אש. והאשכנזים עשו כמו עשרות. יש שם הקינה שעשה מרה מרוטנברג, שאלי תרופה באש לשלום אבלייך. בדיוק אותו משקל של סיון עלות שלי. אנחנו החזרנו את הקינה הזאת לסידור של תשעה באב של הישיבה. צריך עדיין לקרוא ולטעום את זה. יש אנשים תשעה באב, הנה מה לעשות. פלאי מוקדם, מוקדם, מוקדם, בהנס כבחון, כי הם סדיקים גמורים. כל השנה לא בהנס. תשעה בהנס, הולכים הביתה, לא קרו, לא יחה ולא קינות, רובס על הבטן שלו, שושה עד רזון צעד, מחכה עד מנחה. ככה זה, אתה לא מרגיש כלום. אתה יודע, חרבן הזה, מה גרם לנו? פעם הייתי קורא בתשעה באב ספר שכתב משה פרגה, זכרו לברכה, על השואה. ספר ענך, לאות רעיד. אי אפשר לגמור אותו ביום אחד. אמרתי אותו בשתי שנים, שנה אחת קראתי חסי הספר. מה שקרה בימינו בשואה, מה שקרה בגזרות תחתת, מה שקרה בגזרות תתנו, מה שקרה בגזרות ספרד, היום ונורא, הכל נובע מהחורבן. אנחנו צריכים להרגיש את החורבן, לקרוא את הקינות ולהבין אותה.
1: כן, קינות הללו נכתבו במשך הדורות, בדמעות, מתוך צרות חלקם שהכותבים חוו אותם, חלקם, כפי ששמענו, רבי יהודה הלוי כותב על דברים שהיו בזמן החורבן, אבל הוא כותב כאילו הוא נמצא שם. ויש בהם מילים הצריכות ביאור. לכן בספר, ספר הקינות, איש מצליח, יש בכל קינה למטה ביאור הדברים. אבל מעבר לביאור הדברים בשכל, להבין את המילים, להרגיש את הקינות. להרגיש את הקינות, מרן כאשר היה קורא, היה כל כולו חש את תוכן ואת האווירה של הקינות הללו. כפי שנשמע, דברים מרגשים ומרטיטים מפי קודשו, זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: היינו קוראים את הקינות, תהילת קטן, שם לב למילים, מילים מיוחדות. משל, יש קינה מתחילה על הנופלים תקומה של רבי יהודה הלוי. שם כתוב, דילם בור יגונם, עם כספך נשאו, דילם בור יגונם. מה זה דילה מבורא יגונם? כלומר, דילה, תרים אותה מבורא יגון, עם כספך נשאו. מה זה נשאו? סבלו. וגם לבם ועינם מול כסאך נשאו. המילה נשאו חוזרת פעמיים, כל פעם משמעות אחרת. תחילה, כספך נשאו, סבלו את הכספך. סבלו את כל החרון הזה, את כל היסורים האלה. אבל מרימים לבם ועינם מול כסאך. נשאו השנייה פירושה הרימו. והשנייה והראשונה פירושה סבלו. הייתי מרגיש בלבי כאילו מאות אלפי עיניים ברגע הזה מרימים עיניים לשמיים. מתם קורא את הקינות, מתבונן בהם, מבין כל מילה, אז יהיה לו מרגיש אותם. אחר כך, במנחה של הנחמה, כל מילה ומילה, עטפי נחמה, מרגיע בצורה נפלאה. כל המטבל הראשיים זוכי ורואה בשמחתה. במנחה אומרים, השיבים אל מעונם, מתעליפים בהמונם. אתה קרא הדבר הזה, שבאו לתימן, בימינו בשנת 49, נקרא מפסק, כנפי נשארים. כל מה שעשו להם, גנבו להם אל המסעות הכל, אבל ירדו מהמטוס, נפלו על הרצפה, והתעלפו, וכאלה התעלפו, מתו, לחזרו. לחזרו לתחייה, אמרו דבר, זכו לקבר בארץ ישראל, מתעלפים בהמונם. איך העם הזה הצליח לזכור את ארץ ישראל במשך 1900 שנה. זה כוח של התורה, תורה טבועה בדם של עם ישראל. אי אפשר לשחרר ממנה. איך אמר הרמב"ם מגר תימן, זאת התורה למלט מן האיש מני יעקב לעולם. ירצו לא ירצו, הוא או בנו בן בנו, ירצו לא ירצו, יש כוח בתורה. אני זוכר פעם רבי לרקח מתוניס, שאל את אבא בן שעה בבוקר, תשיאק, תשיאת משהו כזה. אמר לו, כמו קראנו בהכינות, על קריאה נפלאתה של הושת הבטה. מה זה הושת הבטה? אמר, זה פעם אחת כתוב בתנך, ואשיתי הוא בטל, הוא יזמר ולא יעדר, בשעה פרחי. בתפר של חורבן.

0: ואיך המכונן פתה נדע את המילה הזאת ושבס אותה בדיוק במקום הנכון.
1: מאזינים יקרים, צריך לזכור שכל הצער הזה, כפי שאמרנו כבר בשבוע שעבר, אין צער שאינו מוביל לתקווה, אבל מטרת הצער היא לקחת אותנו לתכלית של עם ישראל, להרגיש שעם ישראל לא נסתפק בטוב שבורא עולם נותן סביבנו עכשיו, עם ישראל יש לו ייעוד הרבה יותר גבוה. אנחנו בסיום כל תפילת 18 ובעוד כמה מקומות מבקשים, יהי רצון מלפניך, שם אלוקינו אלוקי אבותינו, שתבנה בית המקדש במהרה וימינו, ותן חלקנו בתורתך. מה שייך פה ותן חלקנו בתורתך? מבקשים על בית המקדש, כיוון שתפילת 18 היא במקום קורבן, אז אמנם אנחנו עכשיו עשינו קורבן תמיד של שחר, של בין הארבעים, אבל ריבונו של עולם, רוצים להקריב את הקורבן הזה בבית המקדש. ומצוין, אבל מה זה ותן חלקנו בתורתך? כן, כי כל תכלית הבקשה לבית המקדש זה לא לאיזה בית יפה, אלא תכלית הכל שעם ישראל כולו ואנחנו בתוכם, כל אחד גם מבקש על עצמו שנהיה מחוברים לתורה הקדושה. הוו של ותן חלקנו זה וו החיבור, וו זה סימנה דחיי, כל החיות של עם ישראל זה מתוך התורה הקדושה. ולכן הבקשות של כל היום הזה, של כל התקופה הזאת שביקשנו והתגעגענו ואנחנו מצפים לגאולה, זה כדי שעם ישראל יתקדש ויתאר, ותן חלקנו בתורתך. אמנם מרן בשולחן ערוך סימן תפקוף נון דלת, סעיף א' כותב שאם יש פסוקי נחמה בדברים המותרים להילמד בתשעה באב, כמו ירמיה וכדומה, אז אם יש שם פסוקי נחמה צריך לדלג אותם. ועל פי זה כתב הרב פרי חדש, הרב מחזיק ברכה, מרן החידה, שגם בקינות מדלגים את הקטעים שהם נחמה. אמנם רבי חיים פלאג'י במועד לכל חי סימן יוד כתב לחלק בין פסוקי נחמה לקינות שיש בהם סיומות של נחמה, אבל למעשה כך נוהגים לדלג את קטעי הנחמה. חוץ מקינה אחת שמרן היה אומר אותה, שזה הוא חידש לומר אותה, היא מקובלת יותר בסידורי האשכנזים, חידש לומר אותה גם אנחנו הספרדים, והיה אומר גם את הסיומת, ישנה ויחלוף כליל ממלכות האליל, שזו סיומת של הקינה של רבי יהודה הלוי ציונה לא תשאלי. הסיומת הזאת, למרות שיש בה נגיעות של נחמה, אבל אנחנו רואים גם במגילת איכה, מסיימים השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. אם כן, רואים שיש דברים שכן אפשר גם להזכיר נחמה. נשמע כעת את קולו המתגעגע של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה בקינת, חלק מקינת ציון הלא תשאלי.
0: נשאלותך והכואבין השום עמותך ובוכיוון שברייך ובור שבשואפים הרדך ומשתחווים ישמים מקומו אלינו השערייך עדרי המונך אשר גלו והתפזרו מהר לבלועה ולא שכחו בדרייך המחזיקים בשולייך ומתאמצים לעלות ולחוז וססנית מרייך שנערו פטרוס הירחוק בגוד לנבים הבלם ידמו לתומך ואורייך אלמי ידמו משחייך ואלמי נבין אייך ואלמי נבייך ושרייך ישנה ויחלוף כלין ולממלכות האלין עוסנך לעולם אדור ודור נזרייך ואיך למושב אלוהייך ואשרנוש יבחר יקרב וישכון בחסרה.

0: להיות האליל. נזכה כולנו שהימים הללו יהפכו לימים של ססון ושמחה, ימים של גאולה וישועה, אמן ואמן.
1: ישנה ויחלוף כליל כל ממלכות האליל. הגיע הזמן שכל ממלכות עבור הזרה, כולל גם ממלכות של הנצרות והאסלאם, יחליף אותם, יחליף אותם לגמרי. ושהוא כתב, הגיע הזמן שהוא רואה איך היה דור כזה שאומר שהעולם הזה נברא מאליו. איך יכול להיות דבר כזה? אנחנו, שוב נקרא הפרופסור הזה, ומי שאומר שהעולם נברא על ידי בורא, אז הוא הולך על משרד החנוך. אמן על אסלאם. זה משרד החנוך זה? משרד החנוך. לחנוך אנשים. את תסתכל. כל היופי הזה שאתה רואה בעולם, זה מקרים. ככה היה. אחד אמר, הוא היה פילוסוף כופר בעקר. אחר כך כשלמד שיש DNA ושגוף האדם מורכב ממאה מיליארדים של תאים עשויים בחוכמה רבה, בשורה נפלאה שכל בני אדם בעולם, לרבות השחורים והלבנים והארוכים והקצרים והטפשים, כולם 99.5% אותם התאים. אז אמר, לא יכול להיות זה לבד. ה-DNA מוכיח שיש בורא לעולם. אמרתי למישהו, אתה יודע איפה הוא זה כתוב? כתוב בתהילים. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך השיחה. דברי נפלאותיך, השיחה ראשי תיבוד דנא. זה נפלאות שאתה רואה באדם. אתה רואה אדם, זה כלום. יש רוח מהם עפר, יש רוח מהם עפר. ועוד כל מיני דבר. אז כל ממלכות האליל, האלילים כולם, ישנה ויחלוף. זה פסוק בישעיה, והאלילים כליל יחלוף. חוסנך לעולם. חוסן בערבי זה יופי. היופי של התורה קיים לעולם. לדור ודור נזרייך, הכתרים שלך ישארו לדור ודור. הרי צרפת מתפארת שיש לה שלושה דברים, שהיא כביכול אהבה ושוויון וחירות. איפה לקחת אהבה, שוויון וחירות? אותה מאיתנו. אהבה, כולנו אחים. שוויון, חל חוקה אחת לכם. וחירות, חופש. מי בסדר לחוש בעולם? עם ישראל שעשו מצרים, הביך למושב אלוהי, וברוך הוא הביא אותך למושב, הביא אותך למושב, וישרי אנוש יבחר, יקרב וישכון בחסרייך. אשרי האדם שהשם ברך בוחר בו ומקרב אותו, שישכון בחסרה. לראות אשרי מחכה ויגיע ויראה עלות עורך ויבקעו עליו שחרייך. אשרי האדם שיש לו סבלנות ויחכה ויגיע ויראה עלות עורך. עלות עורך בגמטריה התשכז עם הכולן. עלות עורך במלחמת ששת ימים, האור מתחיל לעלות. ירושלמי אומר בברכות, אומר, גאולתם של ישראל באה כמו איילת השחר. כמעה כמעה, אדם ילך בבוקר לפני עלות השחר, ויראה איך עלות השחר, לאט לאט עד שתזרח השמש. ככה גאולתם של ישראל, על איילת השחר. ויבקעו עליו שחרייך. מאיפה לקח הביטוי הזה? להפטרה של יום כיפור. אז יבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תשמח. לראות בטובת בחירייך, זה פסוק בתהילים. ולעלוז בשמחתך, להיות עליזים בשמחה של ציון. בשובך אלי קדמת נעורייך, שעם ישראל יחזור לקדמת נעורה. יחזור לכבד את התורה, יחזור לשמור את השבת, יחזור לאכול כשר. לא יקנה מסעד הבערות של אחרים. מה זה מסעד התאווה? מה זה מסעד הגאווה? כל הם דברים. הוא יודע לביא כל מילה שלו. יש לה פסוקים ויש בעומק.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב אחי וידידיי בית ישראל היקרים, זוכים להיות במוצאי הילולה של קודש קודשים מופת הדורות רבנו הרי הקדוש, תגן עלינו. כמה מעלה גדולה היה לאיש הגדול והענק הזה, האדם הגדול בענקים, רבנו הרי הקדוש, זכותו יגן עלינו. זכות גדולה מאוד לעמוד בזמנים האלו, לנצל אותם, לקדש את עצמנו. שימו לב, אומר רבינו הדגול רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכותו יגן עלינו, שקדוש ברוך הוא מיתק את הימים האלו בהרבה הרבה נשמות גדולות. התחיל ברשי הקדוש, רבי יוחנן הסנדלר בערב ראש חודש, אהרון הכהן, ועוד הרבה גדול העולם, רבי שמשון מאסטרופולי, הרמה מפנו, רבי נוערי הקדוש, רבי גדליה חיון, ועוד הרבה גדול העולם, רוח השם תניחם בגן עדן. שבת אנחנו נזכה לקרוא פרשת ואת חנן, המפתח לכתר תורה. מי זוכה לשאת את הקיטור של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ובעצם פרשת ואת חנן, היא אחת הפרשות הנשגבות ביותר שבתורה. היא מלאה באוצרות שאין להם סוף. החל מעשרת הדיברות, קריאת שמע, אהבת השם, יראת השם, לימוד תורה, זכירת מעמד הר סיני, עזרה מפני שכחת התורה והחינוך לדורות. מאזינים יקרים של הרדיו היקרים קול ברמה, אשריכם ואשרי חלקכם שאתם זוכים לחזות בנועם השם. מאזיני אמיר לארץ, שזוכים להסתופף כל השבוע בצל השכינה, בצל התורה הקדושה. בוא ניתן דעתנו לכמה נקודות, ובעצם פה נזכה להמשיך את התורה לדורות הבאים. אבל אם אני רוצה למצוא את הציר שסביבו סובב את כל הפרשה, אפשר לומר משאלת המשאלות של כל אב והם בישראל, איך זוכים לכתר תורה.